Sun radion kesä on tätä. Ja tätä. Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin. Tuossa 7 pintaan.
1: No nyt puhuu kyllä meidän ääni. Kanava ääni ihan omiansa. Ei täällä enää kesäaamua vietetä, vaan kello on minuutin yli 6:00 ja sun aamu, uusi aamu käynnistyy tästä. Oikein hyvää huomenta.

0: yksinkertaista.
1: Yksinkertaista ja Osmo Ikonen. Tosiaan, kyllä tässä on sun kesät jo taputeltu tämän kesän osalta ja näinpä ollen ollaan ihan arki rytmissä ja tietää sitä, että jo aamun 6 aloitetaan tätä aamulähetystä. Ja miksei aloitettaisi, kun aurinkokin on noussut jo tuossa ennen 6:30. 5:23 näyttää tarkka aika Tampereelle, auringon nousulle, mutta vaikka tässä nyt kovaa vauhtia mennään kohti syksyä ja kyllä sen huomaa näin aamuisin, että elokuun puolella ollaan, kun aamukosteuttakin on aikamoiset määrät, niin kyllä päivällä pituutta vielä riittää 16 tuntia ja 11 minuuttia, eli auringonlasku tänään on sitten hieman jälkeen 9:30. Mutta sun uusi aamu lähetys on tosiaan nyt startattu ja Lämsän Kaisu täällä sun seurannassa seuraavat tunnit ja napataan toi Pasi Vainion perä sitten 10 tunnilla mukaan myöskin lähetykseen. Silloin on nimittäin tämän syksyn ensimmäinen Sanussää-ohjelma. Mutta ennen sitä seurataan, mitä tähän aamuun kuuluu uutisia. Muutenkin nautitaan toivottavasti hyvällä mielellä tästä aamusta, hyvästä musiikista ja tottahan toki myös tamperenkielisiä uutisia luvassa sitten ensi tunnilla 7:30. Ihan kohta musiikkia Annika Eklundilta sekä Neon kakkoselta. Nyt diskoa ja tiedän, että me palataan.

Annika Eklund ja Shanghain valot. Keskiviikkoa tässä mennään ja keskiviikko tuo sitten iltapäivän puolella sun suosikin top 20 listan ja siellä on taas äänestys vielä parhaillaan käynnissä. Tota listaa silmällä pitäen puolilta päivin äänestys sulkeutuu ja kello 16 sitten Pasi Vainionperä tekee tuon listan ja käy kanssasi läpi kaikki 20 kappaletta ja myöskin 3 listaehdokasta. Myöskin tämä kappale on siellä äänestyksessä mukana. Jos tykkäät, niin muistahan käydä vielä peukuttamassa ennen puolta päivää tätä kappaletta. Eli Elli Meija Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus?

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Huomio kaikki! Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Miljoonasade ja Keijulukki. Niin vaan, myöhään eilen illalla on sitten saatu taas yleisurheilun EM-kisoissa toinen kisapäivä pakettiin. Ja kyllähän paljon suomalaisiakin nähtiin tuolla eilen illalla Birminghamin urheilukentällä. Itse laitoin jo niin aikaisten nukkumaan, että piti oikein tarkistaa tulokset. Mutta naisten seipäässä mukavia uutisia oli se, että Vilma Heltelä sijoittui karsinnassa kolmanneksi ja näin ollen on taistelemassa sitten EM-kullasta ja EM-mitalleista. Valitettavasti Suomen toinen seiväshyppääjä Saaka Andersson epäonnistui karsinnasta. Aika pahastikin, korkeus 440 oli hänelle tällä kertaa liikaa. No naisten 5000 metrillä saatiin mukavia uutisia. Aino Suni vastasi varmasti ehkä jopa päivän suomalaisyllätyksestä ollen kilpailun paras suomalainen ja sijoitus oli 12. Natalia Blomqvist sijoittui samaisessa kisassa 18. Ja sitten oli tietysti naisten pikaaidat, välierät. Siellä mukana suomalaiset Lotta Harala ja Saara Keskitalo. Itse pakko kyllä myöntää, että nyt vähän petyin kyllä tähän kaksikkoon, koska siellä välierien ajat Saara Keskitalo 13.09 ja Lotta Harala 13.18, niin eihän tällaisilla ajoilla kyllä jatkoon päästä. Ja jos oltaisiin oltu melkeinpä Suomen ennätysvauhdissa, niin sitähän olisi saattanut vaikkapa mitallikin sitten finaalista irrota. Ei kuitenkaan sen lujempaa tuossakaan finaalissa sitten juostunut. Toki voittoon ei olisi vielä Suomen ennätyksellä päästy, mutta pronssi olisi ollut aika hyvinkin ehkä jopa otettavissa. Ja pikajuoksija Riku Illukka juoksi sitten miesten 100 metrin välierissä ollen oman eränsä 5. ja lopputuloksissa 13. Mutta tänään homma jatkuu ja nyt kun katsoo näitä lehtien otsikoita, niin aika hurjia toivoja on nyt kovasti. Jopa povataan, että tulisiko kaksikin mitalia naisten moukarin heitosta. Vähän veikkaan, että ei kahta tuu, mutta toivotaan, että edes se toinen. Mutta tuohon kisaan on vielä pitkä aika, koska se kisataan vasta illemmalla ja nyt eletään vasta Suomessakin aamulla. Aamu varhaista aikaa, kello on minuutin yli 6:30. Iankoota musiikkia Stevie Wonderilta, nyt kuitenkin Jannaa ja Sä et ole hullu.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki ja piilota mun kyyneleet. Ihan kohta verantaa mä korjaan meidät ja ennen sitä tässä tulossa ihan piakkoin Jannika P:n Älä rakasta mun rakasta.
2: Radio Sun.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
6: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle, säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi, Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Minä löysin sinut ja Jesse Kaikuranta. Kello on viitta vaille, aamu 7 ja tasalyömällä ensimmäiset uutiset ja säätiedot tälle päivälle. Sitä ennen vielä tässä Emma ja Matilta, sisko.

0: Radio Sun.
1: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta. Hyväosaiset pitävät Suomea tasa-arvoisempana ja tuloeroja pienempinä kuin heikommassa asemassa olevat. Suomalaisista 71% katsoo hyvinvointivaltion olevan aina hintansa arvoinen, vaikka sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon. Samalla 83% on sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. 2/3 eli 65% katsoo lisäksi, että yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät myös sellaiset ihmiset, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Akaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Päätös liittyy 11 valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään puheenjohtajiston erottamisen valmistelua. Valiokuntaan esitetään 7 jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuusto päättää valiokunnan perustamisesta ja jäsenistä. Esitys raukeaa, jos tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola eroaa tehtävästään ennen valtuuston kokousta. Tavasen tekopohjavesihankkeen jäljiltä maastoon jääneiden putkien ja kaivojen poistamisesta haetaan ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sydänhämeen lehden tietojen mukaan osa Pälkäneen maanomistajista ja Pälkäneen seurakunta on hakenut valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa valituksen, jossa vaadittiin Tavasen tutkimusrakenteiden poistamista ja maaston ennallistamista. Tavase poisti viime kesänä osan rakenteista, mutta osa putkista katkaistiin ja jätettiin maan alle. Maanomistajien ja seurakunnan mielestä putket ja kaivot pitäisi poistaa kokonaan. Viimeisetkin koululaiset palaavat tänään kouluun Pirkanmaalla. Lukuvuosi käynnistyy tänään Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumella. Muualla maakunnassa koulutyö on alkanut jo viime viikon torstain ja tämän viikon tiistain välillä.
0: Sun radion sää.
9: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Näin soi musiikkia Sanilta Euforia. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta sinne sinulle. Missä tätä aamua vietätkään? Oletko vielä kotosalla vasta herännyt vai oletko lähtenyt työn touhuun tai kenties vaikkapa aamukävelylle? Niin tai näin, tosiaan kello on 6 minuuttia yli 7:00 ja täällä Tampereellan aurinko paistaa ihan mukavanlaisesti ja tästä päivästä on tulossa aika kaunis, voisi näin sanoa. Ei ehkä se lämpöisin päivä, mutta kyllä semmoinen 17 astettakin on ihan hyvä lukema tähän elokuun puoliväliin. No ei nyt ihan olla puolivälissä, mutta melkein. Ja kuten uutisistakin kuultiin, niin tänään sitten viimeisetkin koululaiset, peruskoululaiset ainakin lähtevät sitten tai palaavat koulun penkille. Jo viime viikon torstaina suuressa osassa Pirkanmaan kuntia koululaisilla alkoi sitten uusi lukuvuosi, mutta tänään sitten lukuvuosi käynnistyy vielä Akaassa, Sastamalassa ja Punkalaitumella. Meillä on tosiaan 7 tuntia pyöräytetty liikkeelle. Se tietää sitä, että tuossa 20 minuutin kuluttua luvassa tamperinkielisiä uutisia ensimmäistä kertaa tälle päivälle, eli hynttää ja toipparia tuolloin. Mutta ihan kohta pistetään soimaan Elvistä, sitä ennen vielä tässä Pate Mustajärvi ja Tyylillä.

0: upea Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson mysteeriet. Tänä iltana pitäisi tai tapahtuukin osittainen auringon pimennys ja siihen liittyen Iltalehti tietää kertoa, että tämä osittainen auringon pimennys on kiinnostanut suomalaisia niin paljon, että pimennyksen katsomiseen tarvittavat lasit on myyty tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta loppuun jo useita päiviä sitten. Ja tiistaihin asti myynnissä oli vielä aurinkosuodin kalvoa, josta on sitten voinut itse askarella lasit, mutta kuulemma nekin ovat loppuneet eilen aamulla. Eli kaikki on nyt totaalisesti loppuun myyty. Ja kuulemma tämä kova myynti on nyt yllättänyt Ursan. Tarkat myyntimäärät eivät ole vielä tiedossa, mutta laseja oli varattu myyntiin tuhansia ja tämä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Mutta tosiaan tänään osittainen auringonpimennys näkyy lähes koko maassa, jos sää vaan sen sallii. Pohjoisessa auringosta peittyy 85% ja etelässä 83% ja etelä- ja itäosissa Suomea aurinko ehtii laskea ennen kuin pimennys päättyy, mutta pimennyksen syvimmän vaiheen aikana se on kulma vielä horisontin yläpuolella. Ja pimennyksen on määrä alkaa näkyä hieman ennen kello 8 illalla paikkakunnasta riippuen ja syvin pimennys saavutetaan sitten ennen ilta 9. Mutta tosiaan näitä auringon pimennyslaseja tai pimennyslaseja on nyt myyty aikamoinen määrä ja nyt varmasti moni muukin, jollei kyseisiä laseja ole, niin haluaisi kuitenkin tätä pimennystä nähdä, mutta Ursasta varoitetaan, että auringon katsominen ilman laseja voi aiheuttaa silmävaurion jo parissa sekunnissa ja tätä ei kuulemma heti edes huomaa, joten ei pidä sitten kuitenkaan, vaikka mieli tekisi, niin mennä katsomaan tuota auringon pimentymistä, jos ei näitä tarvittavia oikeanlaisia pimennyslaseja ole. Ihan kohta Kaija Koota ja Charles Blukmania ja näiden artistien jälkeen luvassa on tamperenkieliset uutiset eli Hönttä ja Toippari.
1: Radio Sun.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
8: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, moritonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita. Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
4: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Niin, aivan. Olokkonen oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Vontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
2: Oho.
3: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki.
3: No niin.
2: Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia.
3: Niin.
2: On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
3: Jotakin ymmärrettävämpää.
2: Paradoksaalista.
3: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Aha.
3: Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liikapikkaisia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
3: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjot onkin.
3: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
1: Yhteistyössä
5: Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Upeaa duettua Whitney Houstonilta ja Enrique Iglesiltä tähän keskiviikkoaamuun. 7.43 näyttää täällä Suradion studiossa kellot ja hetki sitten kuultiin myöskin tamperenkielisiä uutisia. Jos ne sattuivat menemään ohi korvien, niin ei hätiä mitään. Tämän aamuinen tamperenkieliset uutiset jakso on kuultavissa myöskin radiomme verkkosivuilla nyt. Ihan kohta kuullaan Rodeon yhden yön tuhkima, sitä ennen vielä suurlähettiläät ja laske valot vaakaan.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

herrasmies, joka kävelee shortsit jalassa. Mielestäni hyvin, hyvin rohkea veto lähteä shortsit jalalla, mutta toki toiset on lämminverisiä ja tarkenevat hyvinkin helposti vielä shortsilla näillä keleillä, mutta itsellä kyllä on pitkää housuja, pitkää paitaa kyllä päällä ja takkiakin oli vielä aamulla, kun tänne päin tuli. Mutta tästä päivästä pitäisi tulla poutainen päivä, ei pitäisi juurikaan sadella missään meidän kuuluvuusalueella ja se on ihan positiivista. Tuntuu, että sitä vettä on taas tullut kyllä viime päivinä ihan riittävänlaisesti ja toivotaan, että ennustukset pitävät nyt paikkaansa. Perjantaille ja lauantaille on luettu poutaista keliä ja jopa 22 astetta, mutta tämän hetken ennusten mukaan sitten taas sunnuntaina seuraavan kerran ihan kunnollakin vettä satelee. Mutta pysytään tämän päivän säässä ihan hetken kuluttua, sitä ennen vielä uutisia ja ennen uutisia tässä Eve ja älä vaienna kipua.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?

0: En tiedä onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
0: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
2: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta. Hyväosaiset pitävät Suomea tasa-arvoisempana ja tuloeroja pienempinä kuin heikommassa asemassa olevat. Suomalaisista 71% katsoo hyvinvointivaltion olevan aina hintansa arvoinen, vaikka sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon. Samalla 83% on sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. 2/3 eli 65% katsoo lisäksi, että yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät myös sellaiset ihmiset, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Akaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Päätös liittyy 11 valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään puheenjohtajiston erottamisen valmistelua. Valiokuntaan esitetään 7 jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuusto päättää valiokunnan perustamisesta ja jäsenistä. Esitys raukeaa, jos tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Antto Murola eroaa tehtävästään ennen valtuuston kokousta. Tavasen tekopohjavesihankkeen jäljiltä maastoon jääneiden putkien ja kaivojen poistamisesta haetaan ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sydänhämeen lehden tietojen mukaan osa Pälkäneen maanomistajista ja Pälkäneen seurakunta on hakenut valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa valituksen, jossa vaadittiin Tavasen tutkimusrakenteiden poistamista ja maaston ennallistamista. Tavase poisti viime kesänä osan rakenteista, mutta osa putkista katkaistiin ja jätettiin maan alle. Maanomistajien ja seurakunnan mielestä putket ja kaivot pitäisi poistaa kokonaan. Viimeisetkin koululaiset palaavat tänään kouluun Pirkanmaalla. Lukuvuosi käynnistyy tänään Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumella. Muualla maakunnassa koulutyö on alkanut jo viime viikon torstain ja tämän viikon tiistain välillä.
2: Sun radion sää.
6: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Markus Salo ja jäätävän kaunis. Kaunista keskiviikkoaamua sulle toivottelee täältä Suuradion studiolta Lämsän Kaisu. Hoivassillan Kimmo on vielä tämän viikon lomalla, joten Vainion perän Pasin kanssa sitten puljetaan tämä viikko. Ja tosiaan kumpikaan ei ole niin aamuihminen, että olisi halunnut olla 5 aamua putkeen. Minullakin on tänään kello soinut jo 4:30 ja bussiin hyppäsin sitten tarkalleen 5:00. Ja täällä sitten on oltu jo ennen aamukuutta. Ja tätä sun uusi aamua lähetystä tehdään tonne aina 11 saakka. Ja Pasekin napataan sitten ääneen ja mukaan lähetykseen sitten tuossa 10 tunnilla, kun Sano-sää-ohjelma starttaa sitten tämän syyslukukautensa oman ohjelmansa osalta. Mutta tänään on 12. elokuuta. Se on Kiiran, Kiran ja Klaaran nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tällä päivämäärällä muuten on Pähkinänsaaren rauha solmittu. Varmaan sieltä selkärangasta tulee toi vuosiluku sullakin 1323, eli pieni hetki on tovi kulunut tostakin rauhasta, mutta kyllä semmoinen rauha, joka on koulussa kyllä ainakin omalla kohdalla, niin kyllä nakutettu toi päivämäärä. No ehkä ei päivämäärä, mutta vuosi. Vuosi nakutettu kyllä selkärankaan, että se täytyy vaikka unissaan tulla, kun kysytään, että minä vuonna Pähkinäsaaren rauha solmittiin, niin 1323 on toi oikea vastaus. Reunasta kii, näillä ollaan seuraavaksi Laura Voutilainen.

0: Samuliputro ja kuvat meistä kaikista. Aamulehti uutisoi tänään, että Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on edennyt. Oikaisun ja niin sanotun kakkoskehätien yleissuunnitelma on nyt toimitettu Traficomin hyväksyttäväksi. Suunnitelman toimitus on viivästynyt, koska siitä on jätetty kaikkiaan 63 muistutusta. Mutta tämä puskiaisten oikaisu, se olisi tosiaan noin 10 kilometrin mittainen uusi moottoritie Lempäälän kuljusta Pirkkalaan, ja kakkoskehätie puolestaan yhdistäisi Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman. Traficom voi nyt hyväksyä suunnitelman kuulemma aikaisintaan loppuvuodesta, eli sen aika ainakin menee tässä prosessissa, ja itse rakentaminen nyt ei ole vielä mitenkään läpihuuto juttu, vaan se vaatisi vielä tarkemman tiesuunnitelman ja ennen kaikkea valtion rahoituspäätöksen. Mutta tällaisia tietoja Aamulehti tietää nyt kertoa, että Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on nyt edennyt Traficomin pöydälle. Katseet kertovat, Toni Rossi ja Sinitaivas ihan pian Suoradion aaloilla, sitä ennen vielä yöltä särkyvää.
1: Radio Sun.
2: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
6: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 € kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
7: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nix ja Nax, Stig näin lauloi. Keskiviikko 12. elokuuta on tämä päivä ja tuossa noin 1,5 tunnin kuluttua palaa kesätauoltaan Suurarjon aallolle Sanosää-ohjelma. Jälleen on joka viikko jokin aihe, johon jokainen, joka haluaa osallistua keskusteluun, saa jättää oman mielipiteensä. Ja tänään puhutaan juurikin keskustelusta ja keskustelukulttuurista ja myöskin sanan vapaudesta. Saako enää sanoa mitään? Kannatteeko enää sanoa mitään? Ja jos jotain sanoo, niin pahoitetaanko siitä ihan turhaa mielensä? Vai sanooko ihmiset niin, nykyään niin rumasti kaikkea ihan tuntemattomille ihmisille tuolla sosiaalisessa mediassa, että ei kasvotusten ainakaan eivät uskalla asiaa päin naamaa sanoa. Vai uskaltaako? Ja voiko sanoa mitä vaan? Ja entäpä sitten, kun jotain asiaa kommentoi, on uutinen ja vaikkapa just jossain Iltalehden, Iltasanomien sosiaalisessa mediassa sitten ihmiset käyvät keskusteluja ja sä jätät sinne jonkun mielipiteen, niin koeksää, että sillä yhdellä mielipiteellä sut lokeroidaan johonkin, joko ihmisryhmään, aatteeseen, puolueeseen ja tehdään olettamuksia sen yhden lauseen perusteella. Ja onko sulla jäänyt joskus kertomatta oma mielipide sen takia, että et ole halunnut siitä minkälaisia suurempaa myrskyä ja mylläkkää, vai ootko vielä sitä mieltä, että kyllä jos tuntuu siltä, että on jotain sanottavaa, niin se myöskin pitää sanoa. Näistä asioista puhutaan. Voit etukäteen jättää oman mielipiteesi tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistuja sanossaan. Ja tottahan toki voit osallistua myöskin suoraan lähetykseen tuossa 10 tunnilla. Silloin voi laittaa WhatsAppiin meille viestiä tai vaikkapa mikä parasta, jos soitat suoraan lähetykseen. Mutta tosiaan sanossaan tätä puljataan tänään sitten 10 tunnilla ja Pasi Vainionperä hyppää tuolloin mun mukaan tänne studioon ja asiaa perataan koko tunti. Kohta musiikkia Jani Koskiselta, nyt kuitenkin Arttu Viskaria ja Suomen muotoisen pilven alla.

0: Radio Sun.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin musiikkia Robbie Williamsilta Jani Koskisen jälkeen. Ja kaatoluvassa uutiset ja säätiedot, nimittäin 8 minuutin kuluttua kello on 9:00. Ennen sitä Cliftersia ja ennen Cliftersia tässä Pihakoivu Juhan Metsäperältä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan!

0: Aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Radio Sun. Uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta. Hyväosaiset pitävät Suomea tasa-arvoisempana ja tuloeroja pienempinä kuin heikommassa asemassa olevat. Suomalaisista 71% katsoo hyvinvointivaltion olevan aina hintansa arvoinen, vaikka sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon. Samalla 83% on sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. 2/3 eli 65% katsoo lisäksi, että yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät myös sellaiset ihmiset, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Akaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Päätös liittyy 11 valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään puheenjohtajiston erottamisen valmistelua. Valiokuntaan esitetään 7 jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuusto päättää valiokunnan perustamisesta ja jäsenistä. Esitys raukeaa, jos tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola eroaa tehtävästään ennen valtuuston kokousta. Tavasen tekopohjavesihankkeen jäljiltä maastoon jääneiden putkien ja kaivojen poistamisesta haetaan ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sydän-Hämeen lehden tietojen mukaan osa Pälkäneen maanomistajista ja Pälkäneen seurakunta on hakenut valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa valituksen, jossa vaadittiin Tavasen tutkimusrakenteiden poistamista ja maaston ennallistamista. Tavase poisti viime kesänä osan rakenteista, mutta osa putkista katkaistiin ja jätettiin maan alle. Maanomistajien ja seurakunnan mielestä putket ja kaivot pitäisi poistaa kokonaan. Viimeisetkin koululaiset palaavat tänään kouluun Pirkanmaalla. Lukuvuosi käynnistyy tänään Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumella. Muualla maakunnassa koulutyö on alkanut jo viime viikon torstain ja tämän viikon tiistain välillä.
2: Sun radion sää.
4: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Hurma ja kesällä skumppaa. 6:09 on kello ja täällä Tampereella aurinko paistaa. No taitaa olla ehkä jokunen pilvikin taivaalla, mutta tästä päivästä on tulossa oikein mukavan aurinkoinen ja siitä kyllä kannattaa kaikki ilo ottaa irti. Kyllä se huomenakin se aurinko paistaa, mutta taitaa olla vielä huomenna vähän pilvisempi päivä ja lämpötilat tänään ja huomenna noin 17 astetta ja perjantaille ja lauantaille lupaillaan tällä hetkellä reilua 20 astetta. Eli kyllä tässä vielä kesää eletään, vaikka tosiaan viimeisetkin koululaiset ovat Pirkanmaalla päässeet tänään sitten aloittamaan uuden lukuvuoden. Kohta musiikkia Mikko Harjulta ja sitä ennen vielä tässä Elli-Noora ja Ani Kirje.

0: Jason.
1: Anneli Mattila ja nyt tiedän. Tamperelainen tietää kertoa, että Tampereen kirjastojen omatoimiaukioloaikoja laajennetaan syys-joulukuun ajaksi, mikä sitten tietysti mahdollistaa asiakkaille entistäkin joustavamman pääsyn kirjastotiloihin, aineistoihin ja muihin palveluihin. Tampereen kaupungilla näitä omatoimikirjastoja on yhteensä 11 ja laajennus koskee useita toimipisteitä eri alueilla ja pääsääntöisesti omatoimiaikoja on lisätty 1 tunnilla aamusta ja 1 tunnilla illasta, mutta toki kirjastokohtaiset erot johtuvat sitten toimintaympäristöjen ja kiinteistöjen erilaisuudesta. Mutta esimerkiksi Härmälän, Koivistonkylän, Nekalan ja Peltolammin kirjastoissa ovet avautuvat omatoimikäyttöön sunnuntaista torstaihin jo kello 6 aamulla ja jatkuvat ilta 10 saakka ja perjantaisin ja lauantaisin sitten aamu 6:00 myöskin jälleen ovet avautuvat, mutta menevät sitten jo kello 19 kiinni ja tämä varmaan viittaa siihen, että viikonloppuiltaisin monesti nuoriso saattaa sitten näissä omatoimiaukiolojen aikana puitteissa vierailla kirjastossa ja niistä on sitten saattanut häiriöitä tulla. Mutta tällaisia tietoja kuuluu Tampereen kirjaston kävijöille, että oma toimikirjastojen aukioloaikoja laajennetaan syyskuusta alkaen. Janne Tulkkia, jos sulla on aikaa, sitä ne vielä kohta tulossa J. Karjalaista ja Tulppaani ja Sadepisara.
2: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noise Wave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta. Saako enää sanoa, mitä ajattelee? Leimataanko ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun liikenteessä.
1: Ensitiedote on tullut tien päältä. Valkeakoskella tiellä 130 on tapahtunut hetki sitten liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Varsan häntä ja Pispantallin risteyssilta. Eli Valkeakoski tie 130, siellä välillä Varsan häntä ja Pispantallin risteyssilta on tapahtunut hetki sitten liikenneonnettomuus.

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Lempäälän Vesilahden Sanomat tietää kertoa, että Lempäälän kunnan alkuvuodesta käynnistämä 160 tekoa luonnolle ja ilmastolle -kampanja on loppusuoralla. Tämän kampanjan tavoitteena on innostaa niin kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä ja kuntaorganisaatiota tekemään sitten ihan konkreettisia tekoja luonnon ja ilmaston hyväksi ja tuoda sitten niitäpä vielä näkyviksi. Ja tavoitteena on siis kerätä yhteensä 160 erilaista luonto- ja ilmastotekoa elokuun loppuun mennessä, eli tässä on vielä 3 viikkoa aikaan, ja tähän kampanjaan mukaan ovat kelvanneet niin pienet kuin suuremmatkin teot, eikä niiden ole tarvinnut olla mitenkään kunnan järjestämiä. Tärkeintä on ollut osallistuminen. Ja lehden tietojen mukaan heinäkuun loppuun mennessä kampanjaan on ilmoitettu 125 tekoa, ja niistä kuntalaisten tekemiä on ollut 55, kuntaorganisaatio 58, yhdistysten 11 ja yritysten 1. Eli vielä on vähän kirittävää, mutta ei mitenkään mahdotonta saada 160 luontotekoa sitten aikaiseksi tässä, mitä tässä on, 2,5 viikkoa tuonne elokuun loppuun. Ihan kautta musiikkia Jannika P:ltä, uusi kappale Pulssi, sitä ennen vielä tulossa tässä seuraavaksi Tina Turneria. Tämä on Best.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi. Te.
0: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Vaihteluita.
1: Tuure Kilpeläinen ja fosforivaahteroita. Kello on 15 minuuttia vaille aamu 10 ja vartin kuluttua tuoreita uutisia sekä säätietoja tälle keskiviikolle. Ja sitten lähdetäänkin sanossaa ohjelman pariin. Kyseinen ohjelma palaa kesätauolta ja sen jälkeen myöskin linjat ovat vapaana. Saa sanoa, mitä itsestä tuntuu liittyen suomalaiseen keskustelukulttuuriin ja sananvapauteen. Leimataanko nykyään ihmisiä liian helposti yhden mielipiteen perusteella? Saako sanoa, mitä oikeasti haluaa sanoa ja kannattaako sanoa? Ja pitääkö kaikesta niin herkästi ottaa itteensä, jos joku vähän kärjekäskin kommentti sitten tulee oman kommentin alle? Vai onko niin, että pitäisi jonkinlaista vastuuta somessakin olla siitä, mitä toisille kirjoittaa ja millaisella kielellä? Näistä puhutaan tosiaan ensi tunnilla sanossaa ohjelmassa. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Aki Tykiltä, Sami Papitsinilta ja tässä Apreu.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisään pääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva. Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kansallisista kokeista voi olla hyötyä oppimistuloksille ja koulutuksille.

0: Tukselliselle tasa-arvolle. Tämä selviää työn ja talouden tutkimuslaboren kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkasteltiin 183 kansainvälistä tutkimusta. Vahvin tutkimusnäyttö viittaa siihen, että kansalliset kokeet voivat parantaa oppimistuloksia. Hyödyt ovat olleet suurimpia heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Näyttöä siitä, että kansalliset kokeet heikentäisivät oppilaiden hyvinvointia muuten kuin tilapäisen koestressin kautta, on puolestaan vähän. Laboren mukaan kansalliset kokeet voisivat myös tuottaa vertailukelpoista tietoa oppimisesta ja vahvistaa arvioinnin yhdenvertaisuutta. Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on edennyt, uutisoi Aamulehti. Oikaisun ja niin sanotun kakkoskehätien yleissuunnitelma on toimitettu Traficomin hyväksyttäväksi. Suunnitelma viivästyi, koska siitä jätettiin 63 muistutusta. Puskiaisten oikaisu olisi noin 10 kilometrin mittainen uusi moottoritie Lempäälän kuljusta Pirkkalaan. Kakkoskehätie puolestaan yhdistäisi Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman. Aamulehden tietojen mukaan Traficom voi hyväksyä suunnitelman aikaisintaan loppuvuodesta. Rakentaminen vaatisi vielä kuitenkin tarkemman tiesuunnitelman ja valtion rahoituspäätöksen. Länsi-Suomessa pyritään raivaamaan Euroopan majavalle lisää elintilaa. Metsästäjät poistavat rajatulta alueelta kaikki majavat, jotta Euroopan majava ja vieraslajiksi luokiteltu Kanadan majava saadaan pidettyä erillään. Tehopyyntiä tehdään Perä-Seinäjoen, Kurun, Jalasjärven ja Kihniön alueilla. Suomen riistakeskuksen mukaan majavalajeja on vaikea erottaa toisistaan ulkonäön perusteella, joten pyynnin kohteena ovat kaikki alueen majavat. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on, että Euroopan majava pääsee levittäytymään nykyistä laajemmalle. Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa vieraili tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän ihmisiä. Tiekirkon 15 aukiolopäivän aikana kirkkoon tutustui 511 kävijää, kun viime kesänä määrä oli 342. Vieraita saapui kotimaan matkailijoiden lisäksi muun muassa Japanista, Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Syksyn ensimmäinen Sanossaa ohjelma starttaa tästä ja studiossa on Lämsän Kaisu ja Vainionperän Pasi.
2: Morjesta päivä.
1: Tosiaan, ollaan arkeen palattu ja näinpä ollen myöskin joka viikko näin keskiviikkoisin. Perataan sitten ajankohtaista aihetta ja tänään puhutaan siitä, saako enää sanoa yhtään mitään.
2: Niin, tämä on hyvä kysymys, joka varsinkin somessa tuntuu olevan aika pinnalla tasaisesti oikeastaan vähän niin kuin vähän väliä, että saako oikeasti sanoa sitä omaa mielipidettä ja vedetäänkö vähän niin kuin jopa turhan hirkästi niin sanotusti herneitä nenää.
1: Mm. Ja juurikin sitten myös se, että kun jotain sanoo, niin tehdäänkö heti saman tien olettamuksia siitä, että olet jonkun puolueen kannattaja tai jäsen saman tien ja kenties jonkinlaiseen ihmisryhmään tai aatteeseen kuulut tai edustat sitä. Ja se yksi lause saattaa jonkun mielestä kertoa kaiken susta.
2: Joo, se on joidenkin silmässä tuntuu olevan nimenomaan tämmöistä, että hyvin herkästi leimataan, niin kuin sanoit, yksittäisen lauseenkin takia. Mutta samalla toisaalta sitten tämä, mun mielestä ehdottomasti tämän tunnin aikana meidän on syytä nostaa myös se toinen puoli esiin tästä, että se vastuu siitä, että mitä sanotaan, koska tuntuu, että nykypäivänä se on myöskin lähtenyt ihan totaalisen hanskasta joillakin.
1: Mm. Niin, ja just se, että uskaltaisiko ihmiset sanoa samat sanat kasvatusten?
2: Mm-hmm.
1: Tai jonkun vaikka iso sali, luokkahuone, 20 ihmistä. Uskallatko sanoa ne samat sanat, mitä sä kirjoitat sinne someen?
2: Niin. Somessa on helppo niin sanotusti huudella nimimerkin takaa, mutta toisaalta se on yllättävän yleistä myöskin ihan sillä, että ihan oma nimi ja kasvot on siellä näkyvillä, niin silti annetaan aika rajoa, niin kuin varsinkin monet julkisuuden henkilöt tuntuu saavan, tätä tasaisin väliajoin tulee sillä, että eri julkikset nostaa esiin näitä tämmöisiä hyvinkin ikäviä kommentteja, joita he saavat ihan sillä, että siellä on ihmiset laittaneet niitä sillä, että heidän omat kasvonsa ja nimensä näkyy. Ja sanotaan, että tämä on semmoinen ilmiö, mikä mua todenteolla hämmästyttää.
1: Mutta tosiaan, kun somea myös parjataan, niin sitten on taas niitä henkilöitä, jotka eivät välttämättä kasvatusten uskalla sanoa, saa sanotuksi, ihan vaan siitä, että se, että siellä on vaikka enemmän ihmisiä, niin ei ole sen tyyppinen ihminen, että saisi sen oman mielipiteensä. Mutta se oma fiksu mielipide on ehkä kuitenkin sitten pystyy kirjoittamaan sitten sinne sosiaaliseen mediaan.
2: Joo, tämä on hyvä puoli nimenomaan toi ja siis se on nimenomaan toi hyvä puoli on se, että sä pystyt helposti tavallaan antaa semmoisen jäsennellyn ja vähän oikeasti jopa pureskellun mielipiteen, jos oikeasti haluat.
1: Mm.
2: Eli se, että helposti kun tälleen kasvotusten keskustellaan, niin se on vähän välillä semmoista tajunnanvirtaa. Ei välttämättä ihan aina tule mieleen ja monesti saattaa ehkä jälkikäteen miettiä, että no mun olisi pitänyt sanoa tämä ja tämä. Niin se, että sun on ehkä helpompi sitten ehkä kirjallisesti avata se oma mielipiteesi, kun ehdit vähän sitä pureskella.
1: Kyllä. Mutta nämä on ne aiheet, mitä tässä tosiaan pureskellaan tällä tunnilla.
2: Pureskelta vaan riittää.
1: Ja etukäteen ollaan saatu mukava määrä viestejä, mutta vielä ehtii ja mahtuu mukaan. Eli sana on vapaa ja tänne voi laittaa WhatsAppia numeroon 043-2170-273 tai mikä parasta, niin soita numeroon 010-58-44-655. Ja palkintona kaikkien osallistujien kesken on aivan hirveän komea paistinlasta.
2: On muuten komea, vaikka onkin puinen paistinlasta.
1: Kyllä, mutta tässä on tosiaan hirveän kuva ja tämä on ihan kotimaista käsityötä Korpitoimelta tuolta Pohjois-Karjalan suunnalta.
2: On kyllä, oikeasti. Ihan jo pelkästään on vähän jopa sen näköinen, että en tiedä raskisko sitä edes käyttää ruoanlaittoa.
1: Mm. Mutta koristeeksi sitten keittiöseinälle, jos ei raski käyttää. Mutta otetaan yksi biisi ja lähdetään sen jälkeen peramaan meidän kuuntelijoiden mielipiteitä. Tämä on Suuria sanoja.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kyllä tosiaan sano sää on tämän tunnin aihe ja tuossa kerkes biisin aikana puhelinkin ringahtamaan, mutta soitahan uudestaan, kuka sitten olitkaan soittamassa, niin päästään kuulemaan sun mielipide tähän keskustelukulttuurin ja sananvapauteen liittyvässä aiheessa.
2: Joo, ja kommentteja on kyllä myöskin mukavasti tullut niin sanotusti etupeltoon. Otetaan täältä ensimmäinen. Johanna Ruovedelta on lähettänyt viestiä, että ei saa sanoa somessa tietyllä lailla leimataan. Kun sanot asiasta ja asiallisesti, aina löytyy näitä suunsoittajia, joiden tarkoitus on tulla lynttäämään. Itse koetan olla sen vuoksi sanomatta mitään, koska aina tulee sitä rääpimistä päälle, vaikka itse puhut asiasta. Ja somekommentointi on varsinkin aikuisilta miehiltä usein todella ala-arvoista. Somessa uskalletaan kirjoittaa mitä vaan, kylillä sitten ollaan hiljaa. Välillä huvittaa kyllä näiden seuraaminen, kun selvästi kirjoitetaan rohkaisua ottaneena ja jopa uhitellaan toisille, että tuo koittaa. Tämmöinen niin kuin aikuisten hiekkalaatikko some. Joo, toi on sitten jo ihan oma lukuunsa sitten, että jos on niin sanotusti nautittu muuta kuin kansalaisluottamusta, niin siinä sitten se mopo saattaa herkästi lähteäkin olemaan.
1: Myöskin Paimiosta Bände on laittanut viestiä etukäteen, että no ei nyt ihan mitä vaan saa sanoa ja kirjoittaa. Niitä löytyy sellaisia ihmisiä, joilla on aina turpa nutturalla ja joka asiaan pitää puuttua ja olla ilkeitä, on asia mikä hyvänsä.
2: Birgitta Porista on kirjoittanut, että olen hiljaa, sillä räksyttämällä en saavuta rakentavaa ja myönteistä tulosta. Kasvoton hyökkäys on oksettavaa. Tästä varsinkin viimeisestä lauseesta olen ihan täysin samaa mieltä, että se on kyllä niin kuin, mitä tuossa jo puhuttiinkin, että se, että kun kasvottomasti lähdetään hyökkäämään tavallaan, niin se on aika ikävää.
1: Kyllä. Joo, ja ihmeasioisiin saatetaan lähteä siihen, että muun muassa itse on ollut tämmöisessä puutarharyhmässä, niin joku kysyi vaahteran, oli siis vaahteran alku, ja kysyi, että mikä kasvi tämä on. Niin siellä alkoi semmoinen päärääpiminen siitä, että etkö sinä tunnista, mikä on vaahtera. Ja voin sanoa, että varmasti hän nykyään tietää, mikä on vaahtera, eikä kysy enää yhtään mitään siinä ryhmässä keltä. Karstulasta Tiina kommentoi, Suomi, mielensä pahoittajien maa, jossa kuitenkin elää maailman onnellisin kanssa.
2: Aika osuvaa. Tämä itse asiassa, minun on pakko tähän tarttua tähän mielensä pahoittajien maahan sillä, että yksi mikä tässä keskustelukulttuurissa on myöskin todella hämmentävää nykypäivänä, varsinkin nimenomaan tuolla somen puolella, on sitten semmoinen tavallaan, että kuinka pahoitetaan mieli jonkun toisen puolesta. Sanotaan vaikka toisen ihmisryhmän tai jonkun muun puitteissa tavallaan, että välttämättä ei tämä kyseinen taho itse pahoittaisi asiasta mieltä, mutta sitten jonkun toisen puolesta pahoitetaan mieli.
1: Aina löytyy syy pahoittaa mieli.
2: Karva hattu päähän.
1: Kyllä. Mutta Kokemäeltä Karri kommentoi, että paljon tulee niin sanottua pahaa silmää ja muutakin kuraa, joten leimaus ja dissaus aivan liian yleistä. Kyllä.
2: Antti Ikaalisesta kirjoittaa, että saa sanoa, vaikka voisi erehtyä.
1: Ja Mäntsälästä Riikka toteaa, että tietysti saa ja pitääkin, kun on kysytty, että saako sanoa, mitä haluaa ja mitä on mieltä. Itse asiassa olen miettimään, että olisiko tämä pitänyt muotoilla niin, että kannattaako enää sanoa.
2: Niin, totta. Saako, kannattaako? Se on vähän toki niin kuin katsantokannasta kiinni.
1: Mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun, laita vaikka WhatsAppia tai mikä parasta, soita numeroon 010 5844 655.

0: Radio Sun.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Sun suosikit top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: in vakava.
1: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
2: Mikä sun mielipide on tämän viikon aiheeseen, kun puhutaan nykypäivän keskustelukulttuurista ja sananvapaudesta? Saako sanoa, mitä haluaa? Ja kannatteeko sanoa?
3: Niin, tämä oli hyvä tämä lisäys, mikä tuli tuossa lennosta, että kannattaako?
2: Kyllä. Vastauksia on tullut mukavasti, mutta vielä ehdit tosiaan oman mielipiteesi sanomaan. Ja muun muassa Vissy laittoi äsken WhatsAppiin viestiä, että huomenta studion. Kun ei kerta saa tehdäkään ihan mitä vaan, niin ei silloin saa sanoakaan mitä tahansa. Aiheesta pitää ja saa sanoa, kunhan muistaa asiallisen kielen käytön. Suussakin saisi olla kytkin, kaasu ja varsinkin jarrupoljin sanomisen suhteen, näin Vissy kirjoitti.
3: Ihan hyvä toi lisäys tuohon loppuun. Kaisa Kangasalta on laittanut viestiä, että mielestäni vielä voin sanoa, mitä ajattelee. Omat ajatukset voi tuoda hyvin julki. Olemmehan kaikki erilaisia ihmisiä. Toisia ei voi eikä tarvitse loukata sanomisillaan. Positiivisia ajatuksia minulla on paljon. Negatiiviset ajatukset liittyvät ihmisten ulkoiluun, esimerkiksi laavulla. Tuhkapönttö ei ole roskis. Mustikkareissulla taas täytin roskapussini tuhkikseen laitetuista paperilautasista, trippipurkeista, papereista, grillimakkaroiden käärmuoveista. Toivoisin, että mitä saatte vietyä laavulle, niin toisitte myös pois sieltä niistä jääneet roskat. Tässä on aikaan käytetty myöskin
2: sananvapautta
3: hyödyksi annettu kommenttia. Ja ihan aiheesta.
2: Kyllä. Tampereelta Milla toteaa, että on menty siihen suuntaan, että sanoista loukkaannutaan enemmän kuin oikeista vääryksistä. Ihmisen pitää sanoa sitä, mitä mieltä on. Jos ihmiset välttelee sanoja liikaa, mielen ei tarvitse kehittää filtteriä, jolla suodattaa muiden sanoja. Filtteriöi ja kuuntelee muiden mielipiteen ja toteaa, että olen eri mieltä ja sinä voit olla tuota mieltä.
3: Niin, tämä on pakko tarttua tähän, että nykyään ehkä ei tavallaan niin kuin ehkä hyväksytä niin paljon sitä, että ihmiset voi olla asioista eri mieltä. Mm. Se on ihan ok. Ei kaikkien tarvitse olla kaikesta samaa mieltä.
2: Kyllä, ja yleensä siihen, että miksi sä oot jotain mieltä, niin siihen on joku peruste, mutta ei ole valmiita
3: niin
2: kuuntelemaan.
3: Mm.
2: Toki on niitäkin, jotka haluaa vaan
3: periaatteessa
2: kinata.
3: Minkä Alajärveltä on laittanut viestiä, että koen, että nykyään yhdenkin mielipiteen perusteella voidaan tehdä pitkälle meneviä oletuksia ihmisestä. Toisaalta sosiaalinen media tekee yksittäisistä kommenteista hyvin näkyviä, ja siksi myös niihin kohdistuva kritiikki leviää nopeasti. Tämä voi luoda tunteen, että ihmiset leimataan herkemmin kuin ennen, vaikka samalla yhä useammat näkemykset myös pääsevät julkiseen keskusteluun. Tässä on hyvää pohdintaa.
2: Kyllä. Ja tosiaan näitä omia mielipiteitä pystyy jättämään etukäteen tuolta meidän verkkosivujen kautta, ja nykyään on mahdollisuus jättää myöskin ääniviestiä. Noora Tampereelta hyödynsi tätä mahdollisuutta.
4: On ehdottomasti mun mielestä niin, että mielipiteen sanominen on niin kuin vaikeaa ja vaarallista nykyään somessa. Ja nimimerkin takaa on helppo niin kuin tosi loukkaavia kommentteja antaa. Mun mielestä somesta on tullut semmoinen niin kuin inhottava paikka, missä ihmisiä pommitetaan mielipiteillä ja tuomitaan helposti. Ja sanotaan niin kuin semmoisia asioita, mitä ajattelisi, että ei päin naamaa sanottaisi. Ne aikuisten ihmisten kiusauspaikka. Siitä en tykkää yhtään, että kulttuuri on menossa semmoiseen ja varmasti se vaikuttaa myös jälkikasvuun, että aikuiset temmeltää tälläin sosiaalisessa mediassa. Jätän usein mielipiteen sanomatta ihan tästä syystä, koska en halua, että siihen tarttuu kukaan ja siitä kukaan saa niin kuin revittyä yhtään mitään. Että jätän kaikki tämmöiset julkiset kommentoinnit pois, ellei se ole jotain hauskaa tai kivaa, mistä kaikki niin kuin nauttii, mutta on tosi niin kuin surumielinen siitä, että on mennyt tähän suuntaan. Mielipiteen sanominen on todella vaikeaa ja se on vaikea myös ottaa todesta, kun sitä on noin monella tapaa laitettuna.
2: Näin tosiaan Noora laittoi Tampereelta viestiä. Kiitos Noora ääniviestistä.
3: Joo, niin on. Jälleen kerran hyvää pohdintaa kyllä.
2: Kyllä. Mä oon myös tuolla linjalla, että aika semmoisia harmittomiin asioihin mä kommentoin enää mitään. Et se on niinku just tämmöinen joku puutuoraryhmä tai jouluryhmä, missä on yleensä kaikilla hyvä mieli, mutta ei aina.
3: Joo, no sanotaan näin, että itsellä on varsinkin nykypäivänä myöskin aika korkea kynnys lähteä kommentoimaan mitään ihan jo pelkästään sitten tavallaan myöskin omien töiden takia. Mm. Mä voin kertoa, että meinaan semmoisen hyvän elävän esimerkin tästä somekommentoinnista. Tästä on nyt muutama vuosi aikaa. Oli erään kaupallisen TV-kanavan tämmöinen kisailuohjelma, jossa kisailtiin siitä, että kuka saa tämän yhden työpaikan, ja yhdessä tehtävässä näiden kilpailijoiden piti järjestää, oliko se nyt HJK:lle vai mille jalkapalloseuraa, tämmöinen niin kuin pre-game-tapahtuma, ennen ottelua oleva tapahtuma, ja he saivat aikaa siihen sen muutaman tunnin. Ja sanotaan näin, että itsellähän se meni vähän tunteisiin, kun on tuolla Tapparalla tätä samaa hommaa tehnyt nyt muutaman vuoden. Ja Aleksi Valavuorella oli tästä tuolla nykyisessä X:ssä, eli entisessä Twitterissä, kans kommenttia. Lähdin siihen komppaamaan, että tämä on ihan niin kuin hyvin nostettu esiin, että ei näitä tapahtumia tälleen järjestetä, että tässä annetaan niin kuin ihan väärä kuva tavallaan myöskin niin kuin ihmisille television ääressä, että se on vaan semmoista, että nyt muutamassa tunnissa roiskastaan tämmöinen kasaan. Niin suureksi yllätyksekseni, ihan siis asiallisen kommentin laitoin siitä, mutta kuitenkin suureksi yllätykseksi, oliko se nyt seuraavana päivänä sitten, sain kuulla, itse en sitä edes huomannut, mutta puolisoni kertoi tästä kotona, että sun kommentti on muuten tuolla Ilta-Sanomien artikkelissa nostettuna esiin. Ja sitten se oli myöskin nostettu vielä Hesarissakin muistaakseni ja vastaavissa niin kuin medioissa. Ja ei siinä siis edelleen seison sanojeni takana, mutta se oli vähän semmoinen hämmentävä, että ihan sen takia, koska te työskentelen myös tuolla Tapparalla, niin se oli nostettu esiin juurikin sen takia, että missä minä teen töitä. Kyllä. Niin se oli nostettu ihan valtakunnan medioissa tämä minun somekommenttini esiin, niin se oli kyllä semmoinen niin kuin herätys itsellekin, että joo, nyt on ehkä oikeasti todellakin syytä miettiä, mitä kommentoi ja miten.
2: Kyllä. Ja ylipäätänsä kyllä varmaan moni on huomannut, että ylipäätänsä näissä lehtien uutisoinnissa niin nostetaan ihmisten kommentteja, että kuinka ihmiset ovat raivoissaan ja sitten, että Tiina kommentoi näin. Joo. Ja se mieltä.
3: Mutta voin sanoa, että mä en olisikin päivänä voinut kuvitella, että mun somekommenttini päätyy valtakunnan medioihin.
2: Kaikkea voi tapahtua. Mutta mitä mieltä sinä oot? Kannatteeko ja saako sanoa tänä päivänä yhtään mitään ja leimataanko liian helposti ihmiset jonkun yksittäisen lauseen takia? Laita viestiä numeroon 043-2170-273 tai soita studion 010-584-455.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Jatketaan Sano sää -ohjelmaa. Puhutaan keskustelukulttuurista ja sanan vapaudesta. Saako ja kannattaako sanoa, mitä haluaa, ja pitäisikö somessa olla nykyistä tiukempi vastuu siitä, mitä toisille kirjoittaa?
2: Ulla Virroilta on kirjoittanut puolestaan meille tähän kommenttia, että varmasti leimataan, mutta se ei estä minua sanomasta, mitä haluan. En ala teeskentelemään. Samoin kunnioitan myös toisten mielipiteitä, vaikka olisin toista mieltä. Somessa taas ei ole enää kysymys mielipiteen ilmaisusta, vaan sitä käytetään haukkumiseen ja törkeään kielenkäyttöön. Tuossa oli juurikin toi pointti, että saa olla eri mieltä.
1: Mm. No Mika Vantaalta on sitä mieltä, että ei saa. Mielensä pahoittajia on. Ollaan siirrytty Amerikan malliin, jossa sananvapautta ei ole. On vain juristien loputon työmaa. Ja sitten yhteiskunta maksaa hillittömät kustannukset turhasta lakimiesten taisteluista. Oli parempi, että riitapukarit laitetaan kasvokkain sopimaan asiat. Loppuisi se mielipiteiden turha käräjille vienti. Ja tämä somealustojen loputon kärjistetysti, missä klikkejä haetaan saaliina.
2: Ismo Kuopiosta puolestaan on kirjoittanut, että leimataan nopeasti. Minulla ei ole kokemusta, olen kertonut aina mielipiteeni. Somen enemmän vastuuta. Helposti lokeroidaan, jos on eri mieltä.
1: Vesilahdelta Kirsi toteaa, että kyllä nykyään saa sanoa mitä vaan, mutta jokaisen pitäisi miettiä sanomisensa sisältöä niin, että pystyisi sen sanomaan saman asian myöskin päin naamaa, eikä vain huudella jostain piilosta ja puun takaa anonyyminä. Kaikenlaista tyhmää ja asiankulmatonta ja hyvin loukkaavaa. Tässä on just tämä vastuu, että tosiaan.
2: Joo, sitä vastuuta kyllä niin kuin itsekin allekirjoitan ja niin kuin perään, että sitä pitää olla kyllä. Miska Lempäälästä on laittanut, että saa sanoa, puurot ja vellit menee pahasti sekaisin tässä asiassa. Sananvapaus tarkoittaa sitä, että ei ole ennakkosensuuria kautta rajoitteita, mutta ei sitä, etteikö sanomisistaan olisi vastuussa. Joten voipi sanoa, mutta lainvastaisista mölinöistä saattaa joutua vastaamaan. Jos taas laajemmalti ollaan sitä mieltä, että esim. Kunnianloukkausta koskeva lainsäädäntö ei vastaa tarkoitusta, niin sitten vain vaikuttamaan siihen asianmukaisia kanavia pitkin. Toi on totta jo, että tuossa vähän herkästi menee myöskin se että, että mitä se sananvapaus sitten oikeasti on. Että tässä on ihan hyvä pointti kyllä, että helposti ajatellaan sitä, että koska puhutaan sananvapaudesta, niin on oikeus sanoa ihan mitä vaan.
1: Joo, ja mulla tulee ainakin tässä kohtaa vähän sivujuonteena mieleen myöskin tämä poliisi- ja mopo-tapaus, jossa nyt kyllä tuolla aika kovasti maalitetaan kyseistä poliisia.
2: Että se on mennyt todella rajuksilla. Mä haluan uskoa ja luotan siihen, että tämä asia tutkitaan perinpohjin, mutta sitten itsellekin on tullut jopa ihan semmoisia, niin kuin voin sanoa, että ihmisiä, joita joissain määrin tunnen, niin on kyllä sitten niin kuin siellä on julkaistu kuvia tästä poliisista ja kaikkea tällaista. Niin kuin mä olen suorastaan niin kuin järkyttyneenä seurannut sitä, että aikuiset ihmiset nimenomaan maalittaa ja sillä, että tavallaan on se somen tuomioistuin.
1: Kyllä. Joo, ja se on nykyään se, mikä tuntuu, että kun sinne päästään tuomio antamaan, niin sitten jotenkin onko se oma elämä ja hyvinvointi paranee siitä?
2: En tiedä.
1: En tiedä. Mitä mieltä sä oot? Osallistu keskusteluun. Soita studioon 010-5844-655. Ja tosiaan palkintoa on tänään jaossa kaikkien vastanneiden kesken, ja pakko pongata tuolta Fasesta Tarjan kommentti, että ei parane puhua mitä vaan, mutta lasta on hirveän komea. Että kyllä, tämä on todistetusti tosi komea. Sen takia kannattaa vaikkapa studioon soittaa. Mutta jatketaan ihan kohta sanossään merkeissä.
0: Radio Sun.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Vielä jatketaan Sanossa ohjelmaa. Etukäteen on tullut tosiaan mukava määrä viestejä liittyen tämän viikon aiheeseen, kun on kysytty, saako enää sanoa, mitä ajattelee. Ja Ylöjärveltä muun muassa Päivi on laittanut viestiä, että kun on kysytty, että leimataanko nykyään ihmiset liian helposti yhden mielipiteen perusteella, niin Päivi toteaa, että kyllä leimataan. Joskus on vaan parempi pitää suunsa kiinni, sillä osalla on tapana olla liian hyökkäävä tai sellainen, että vain juuri hänen mielipiteensä on oikea. Sosiaalisessa mediassa piiloudutaan usein nimettömänä kommentoimaan, kun joko ei uskalleta olla näkyvästi nimellään esillä tai ei haluta leimautua. Poliitikot on asia erikseen. Hehän sanoo, mitä ajattelee, jos haluaa saada vaaleissa ääniä. Tämä arvio pienenä kevennyksenä. Töissäni olen silloin hiljaa, kun huomaan, että jollain on niin vahva mielipide, että on järkevää olla kommentoimatta.
2: Jaana Ruovedeltä kirjoittaa, että leimaamista valitettavasti tapahtuu. Kuitenkin on ihmisellä oikeus omaan sanomaansa, kun kulkee järkevyyden rajoissa. Monta kertaa jätän itse asioista sanomatta, koska tiedän, että joku tai jotkut tajuavat kuitenkin sanomani väärin. Some varsinkin on sellainen, että kun joku tai jotkut sinne jotain mielipiteettään ilmaisee, lähtee heti kauhea vastausryöppy. Pitäisi olla joku keino, ettei somessa saisi toisen mielipidettä lytätä. Kaikilla on omat mielipiteensä ja se ei ole pahasta, mutta kannattaa aina vähän miettiä ennen kuin sanoo. Tästä viimeistä lausta ennen kaikkea, että aina kannattaa vähän miettiä ennen kuin sanoo.
1: Kyllä. Juurikin vetää vähän henkeä, käydä vaikka jääkaapilla ja sitten vasta kirjoittaa se oma kommentti.
2: Nälkäkiukku, joo, se on huono.
1: Se on. Pirkkalasta Leila toteaa lyhyesti, että saa sanoa oman mielipiteen, mutta hieman kohteliaammin, kiitos.
2: Pyry Helsingistä puolestaan myöskin sanoa, että saa sanoa mitä ajattelee, mutta sun pitää kantaa vastuu sun sanoistasi. En ymmärrä, miten tämä on niin vaikea ymmärtää ihmisille.
1: Turusta Kirsti kertoo, että enää ei saa netissä sanoa, mitä mieltä todellisuudessa on, ja varsinkin maahanmuutosta ja sen tuomista ongelmista ei saa kirjoittaa. Heti teksti poistetaan.
2: Riitta Hämeenkyröstä kirjoittaa, että ehdottomasti tiukempi vastuu. Toisia loukataan mennen tulen somessa niin sanotusti kasvottomana. Tämä on aihe, joka kyllä tässä nyt myöskin toistuu.
1: Oulustakin ollaan saatu viestiä. Sami on kirjoittanut, että kyllä leimataan. Ei se ihminen ole se, mitä yksi rivi voipi kertoa. Mä oon tässä ihan samaa mieltä, että tosiaan kyllä monesti voisi olla enemmänkin sanottavaa, mutta jos on sosiaalisessa mediassa, niin on helppo vaan se yksi tai kaksi lausetta kirjoittaa, kuin sitten, että alat kirjoittaa siihen pitkästi, mikä voisi olla ihan hyvä, mutta tuntuu, että siitä vaan sitten toiset saa vaan niin kuin pökkyä pesään lisää. Että no niin, sitten tartutaan joka ikiseen sanaan.
2: Julia Jämsästä kirjoittaa, että leimataan helposti. Minulla ei kokemuksia, olen aina kertonut mielipiteeni. Somessa pitää olla tiukempi vastuu, nykyään lokeroidaan heti, jos on eri mieltä.
1: Tampereelta Lennikin on laittanut viestiä, että nykyään törmää tähän kysymykseen siitä, saako enää sanoa, mitä ajattelee ja leimataanko ihmisiä liian helposti. Keskustelussa on kuitenkin kyse siitä, miten sananvapautta käytetään ja tulkitaan. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta, mutta sen alkuperäinen idea ei ole koskaan ollut oikeus muiden sortamiseen. Mielipiteensä saa ja pitää saada sanoa, mutta vapauteen kuuluu aina myös vastuu. Usein silloin, kun puhutaan sananvapauden rajoittamisesta, kyse on tilanteista, joissa puhe ei ole pelkkä mielipide, vaan se loukkaa tai syrjii ihmisryhmiä. Kun sanat kohdistuvat toisten ihmisarvoon tai perusoikeuksiin, kyse ei ole enää rakentavasta erimielisyydestä tai poliittisesta keskustelusta, vaan rasismista ja syrjinnästä. Mielipiteen esittäminen on vapaata, mutta se ei tarkoita vapautta tekojen tai sanojen seurauksilta.
2: Ei lisättävää.
1: Vielä ehdit sinäkin osallistua keskusteluun. Soita numeroon 010-5844-655 tai laitapa WhatsAppia tulemaan. Ihan hetken aikaa vielä puidaan tämän viikon aihetta. Otetaan täältä musiikin pois, mitä heti lähti toi puhelin ringaamaan. Sano sää, Kaisu ja Pasi, moi.
3: Mika, moro.
1: Moro, Mika.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mitäs mieltä sä oot?
3: Niin, kyllä asiasta saa sanoa, mutta täytyy sanoa sillä lailla, että niin toinen ei loukkaa.
1: Tuleeko sulla sanottua oma mielipide tänä päivänä?
3: Kyllä mä sanon, jos mulla on jotain sanottavaa. Niin. Kyllä mä annan kyllä palautteen aika helposti. Mutta semmoinen asiallinen palaute. Mm.
2: Niin, se on nimenomaan se, kun tässä on monesti toistunut tai monissa kommenteissa toistunut nimenomaan se vastuu siitä omasta sanomisesta.
3: Joo, sillä täytyy sanoa tosiaan, että ei loukkaa toista.
2: Niin, no, jokaisella on oikeus oman mielipiteensä ja se on ihan ok, että joku on eri mieltä.
3: Juuri niin, mutta kaikki ei voi olla samaa mieltä.
2: Ei.
1: Se on aika tylsääkin. Onko sä Mika sosiaalisessa mediassa?
3: En ole.
1: Onko siihen juurikin syy se, että se on mennyt ihan mahdottomaksi leikkikentäksi?
3: En ole mennyt minkään Facebookiin, enkä minkään. Ei ole vaan tullut liitettyä mihinkään niihin someen, että pysynyt vallan ulkopuolella sieltä.
1: No se voi olla kuule ihan viisas päätös ollut, että...
3: Niin, se on ihan hyvä. Tälläinkin on pärjää.
1: Kyllä. Otetaan vielä yksi kysymys, Mika, sulta. Miten sä näet, leimataanko nykyään ihmisiä helposti yhden mielipiteen perusteella?
3: Leimato. Kyllä aika helposti, jos antaa väärää kommenttia tuolla somessa, mitä noin muksu puhuu kotona, niin kyllä aika helposti niin.
1: Mm. Onko
3: leimataan joku.
1: Onko muksulta tullut, että onko joku tietyt aiheet, mitkä sitten heti kärjistää keskustelua?
3: No kyllä ne noin, ne vähän, kun välillä ne mopoilee noin lapset tuossa, niin kyllä siinä sitten, niistä välillä alkaa melko ne kirjoittaa.
1: Joo.
3: Sitten se karkoaa käsistä aika helposti.
1: Se on valitettavaa kyllä.
3: Joo, kuunnellut vaan, kun ne puhuu noin lapset tuossa. Niin.
1: Hei Mika, kiitoksia suuresti, kun soitit tänne ja osallistuit keskusteluun. Olet mukana hirveän komeen lastan arvonnassa.
2: Kirjaimesti hirveän komeen.
1: Kyllä.
3: Joo.
1: Hyvä.
3: Ei mitään, niin päivä jatkuu.
1: Kiitoksia samoin. Moi moi.
2: Joo. Moro.
3: Moi.
1: Moi. Näin, saatihan se puhelukin sieltä ja tiedetään, että linja tosiaan toimii.
2: Todistettavasti.
1: Kyllä. Mutta kello jo niin paljon, että otetaan tästä vielä hei viimeiset kommentit, Pasi, ja ennen kuin mennään uutisiin ja tehdään sitten toi arvontakin vielä.
2: Petri Lahdesta on kirjoittanut, että kyllä leimataan varsinkin netin keskustelupalstoilla. Siellä on hurjaa kommentointia. En juurikaan enää kerro mielipidettäni.
1: Tampereelta Helena kommentoi, että ainakaan Yleisradion keskusteluissa ei saa sanoa, mitä ajattelee, vaikka kuinka asiallisesti sanansa muotoilisi. Kokemus sananvapauksien estämisestä tuntuu poliittiselta valinnalta Ylen taholta. Sananvapauksien asiattomasta estämisestä valittaminen on käytännössä mahdotonta. Viestintäministeriö ei reagoi mitenkään, vaan antaa ymmärtää, että Ylellä on vapaat kädet. Sananvapauksien suhteen.

0: olisivat todellisuudessa paljon monipuolisempia. Olen joskus jättänyt oman mielipiteeni kertomatta verkossa, koska en ole halunnut turhaa riitelyä tai henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Eri mieltä pitäisi voida olla ilman pelkoa leimaamisesta. Sananvapaus on tärkeä arvo, mutta sen mukana tulee myös vastuu siitä, miten muita kohtelee. Asiallinen keskustelu vie eteenpäin, loukkaaminen ei. Aamen.
1: Näinpä. Mutta tosiaan hirveän komea lasta on arvottavana ja etukäteen vastanneiden kesken on arvottu jo muutama nimi. Pissu laittoi kommenttia WhatsAppilla studio ja Mika soitti äsken, joten nyt
0: kun
1: Pasi,
0: arvonta laulu
1: saat
0: raika,
1: olla sitten onnetar.
0: On arvonnan aika, kelle nalli napsahtaa, nalli napsahtaa. Noora Tampere.
1: Noora Tampere. Eli
0: ääniviestille
1: lähti. Hei,
0: kyllä.
1: Loistavaa. Noora, onneksi olkoon.
0: Ei ollut painotettu arvonta edes.
1: Ei, täällä oli kyllä. Mutta ensi viikolla jatketaan Sano säätäjä. Uusi aihe on silloin ja se on nyt itse asiassa aika ajankohtainen. Tänään on uutisissa ollut tietoa siitä, kuinka suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Ja siihen liittyen kysytään, että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä tässä maassa ja ovatko tuloerot ongelma?
0: Tätä pääsette sitten Kimmon kanssa puimaan ensi viikolla.
1: Kyllä. Mutta kiitoksia kaikille osallistuneille. Kiitoksia, että olit kuulolla ja tästä päivä jatkuu eteenpäin.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Soita 050 232 22.

0: pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karin. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva. Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kansallisista kokeista voi olla hyötyä oppimistuloksille ja koulutukselliselle tasa-arvolle. Tämä selviää työn ja talouden tutkimuslaboren kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkasteltiin 183 kansainvälistä tutkimusta. Vahvin tutkimusnäyttö viittaa siihen, että kansalliset kokeet voivat parantaa oppimistuloksia. Hyödyt ovat olleet suurimpia heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Näyttöä siitä, että kansalliset kokeet heikentäisivät oppilaiden hyvinvointia muuten kuin tilapäisen koestressin kautta, on puolestaan vähän. Laboren mukaan kansalliset kokeet voisivat myös tuottaa vertailukelpoista tietoa oppimisesta ja vahvistaa arvioinnin yhdenvertaisuutta. Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on edennyt, uutisoi Aamulehti. Oikaisun ja niin sanotun kakkoskehätien yleissuunnitelma on toimitettu Traficomin hyväksyttäväksi. Suunnitelma viivästyi, koska siitä jätettiin 63 muistutusta. Puskiaisten oikaisu olisi noin 10 kilometrin mittainen uusi moottoritie Lempäälän kuljusta Pirkkalaan. Kakkoskehätie puolestaan yhdistäisi Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman. Aamulehden tietojen mukaan Traficom voi hyväksyä suunnitelman aikaisintaan loppuvuodesta. Rakentaminen vaatisi vielä kuitenkin tarkemman tiesuunnitelman ja valtion rahoituspäätöksen. Länsi-Suomessa pyritään raivaamaan Euroopan majavalle lisää elintilaa. Metsästäjät poistavat rajatulta alueelta kaikki majavat, jotta Euroopan majava ja vieraslajiksi luokiteltu Kanadan majava saadaan pidettyä erillään. Tehopyyntiä tehdään Perä-Seinäjoen, Kurun, Jalasjärven ja Kihniön alueilla. Suomen riistakeskuksen mukaan majavalajeja on vaikea erottaa toisistaan ulkonäön perusteella, joten pyynnin kohteena ovat kaikki alueen majavat. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on, että Euroopan majava pääsee levittäytymään nykyistä laajemmalle. Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa vieraili tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän ihmisiä. Tiekirkon 15 aukiolopäivän aikana kirkkoon tutustui 511 kävijää, kun viime kesänä määrä oli 342. Vieraita saapui kotimaan matkailijoiden lisäksi muun muassa Japanista, Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 euroa kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
10: Sun suosikki top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä niin, ja Toippari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita. Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näitä. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoivekirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
4: Tähän pukki hakee.
2: Kuuluisaa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhone on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutelluttua jossakin Kippolassa ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Aivan. Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviukse huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
4: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo äijä,
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpäin jo.
3: Jotakin ymmärrettävämpää.
2: No, näinpä, niin.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Jaha.
3: Herivannan tekuin rakennusarkkitehti opiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
3: No niin, ne oli siinä, sano. Se on moro.
2: Morjettonki!
3: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tule meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen viennin arvo nousi huhti-kesäkuun aikana ennätyksellisen suureksi. Tavaroita ja palveluita vietiin vuoden toisella neljänneksellä 34,6 miljardin euron arvosta, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kasvoi vuodessa 15%. Kasvu tuli kokonaan tavaraviennistä, jota vauhditti erityisesti kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu noin 1,9 miljardin euron risteilyalus. Yhdysvaltoihin suuntautunut tavaravienti nousi samalla ennätykseen 4,4 miljardiin euroon. Yhdysvaltojen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli lähes viidennes. Tampereen kaupunki selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaa voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöitä.

0: yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Metsäpalojen riski kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Suomen metsäkeskuksen mukaan pitkät helle- ja kuivuusjaksot kuivattavat maastoa ja helpottavat palojen syttymistä ja leviämistä. Laajat metsäpalot ovat Suomessa vielä harvinaisia. Viime vuosina metsä on palanut keskimäärin noin 450 hehtaaria vuodessa ja yksittäiset palot ovat olleet keskimäärin alle puolen hehtaarin suuruisia. Metsäkeskuksen mukaan paloriskiä voi pienentää esimerkiksi pitämällä metsätiet kunnossa ja vähentämällä metsään jäävää palavaa materiaalia. Suurin osa metsäpaloista saa alkunsa kuitenkin ihmisen toiminnasta. Pirkanmaan kirjastot etsii vuoden lukuteko 2026 palkinnon saajaa. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on tehnyt tärkeää työtä lukemisen edistämiseksi Pirkanmaalla joko kuluvana vuonna tai pitkäjänteisemmin. Ehdotuksia voi tehdä Pikikirjastojen verkkosivuilla 26. elokuuta kello 15 mennessä.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sun suosikin top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen viennin arvo nousi huhti-kesäkuun aikana ennätyksellisen suureksi. Tavaroita ja palveluita vietiin vuoden toisella neljänneksellä 34,6 miljardin euron arvosta, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kasvoi vuodessa 15%. Kasvu tuli kokonaan tavaraviennistä, jota vauhditti erityisesti kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu noin 1,9 miljardin euron risteilyalus. Yhdysvaltoihin suuntautunut tavaravienti nousi samalla ennätykseen 4,4 miljardiin euroon. Yhdysvaltojen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli lähes viidennes. Tampereen kaupunki selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Metsäpalojen riski kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Suomen metsäkeskuksen mukaan pitkät helle- ja kuivuusjaksot kuivattavat maa.

0: ilmastoa ja helpottavat palojen syttymistä ja leviämistä. Laajat metsäpalot ovat Suomessa vielä harvinaisia. Viime vuosina metsä on palanut keskimäärin noin 450 hehtaaria vuodessa ja yksittäiset palot ovat olleet keskimäärin alle puolen hehtaarin suuruisia. Metsäkeskuksen mukaan paloriskiä voi pienentää esimerkiksi pitämällä metsätiet kunnossa ja vähentämällä metsään jäävää palavaa materiaalia. Suurin osa metsäpaloista saa alkunsa kuitenkin ihmisen toiminnasta. Pirkanmaan kirjastot etsii vuoden lukuteko 2026 palkinnon saajaa. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on tehnyt tärkeää työtä lukemisen edistämiseksi Pirkanmaalla joko kuluvana vuonna tai pitkäjänteisemmin. Ehdotuksia voi tehdä Pikikirjastojen verkkosivuilla 26. elokuuta kello 15 mennessä.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä studiossa Pasi Vainionperä.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin se on, mitä mainiointa. Keskiviikko iltapäivää itse kullekin sinne radiovastaanottimien ääreen tai mistä. Hyvä sä nyt sitten kuunteletkaan nykypäivänä. Tuo radion kuuntelukin on muuttanut muotoaan, ettei se automaattisesti tarkoita sitä, että nimenomaan sitä perinteisestä radiosta tätä lähetystä kuuntelet. Mutta tärkeintä on, että kuuntelet. Keskiviikkopäivää tosiaan mennään. 12. päivä elokuuta on päivämäärä. Nimipäiviä viettävät Klaara ja Kiira, joten lämpimät nimipäivän onnittelut päivän sankareille. Voidaan katsoa kohta noita syntymäpäiväsankareita sitten vielä myöskin, että ketäs kaikkia tuttuja kasvoja ja henkilöitä tänään viettää syntymäpäiviään. Mutta tänään iltapäivässä riittää monenmoista juttua, muun muassa tuossa kolmen jälkeen kuullaan vähän siitä, että minkälainen tapahtuma on pisarafestarit, joita vietetään huomenna tuolla Ylöjärvellä kello 12 alkaen Esperi koti Kastaniassa. Voi sanoa, että aika perinteisestä tapahtumasta on kyse, nimittäin jo viime vuosikymmenen puolella ensimmäistä kertaa tämä tapahtuma järjestettiin. Alkuun se oli ihan semmoinen niin sanotusti oman porukan juhla, joka on sitten pikkuhiljaa paisunut siihen, että se on ihan yleinen ja kaikille avoin yleisötapahtuma. Ja tänä vuonna siellä on esiintymässä muun muassa Kostelo Hautamäki ja Pauli Hanhiniemi. Ja näistä jälkimmäinen on jo useampana vuonna mukana ollut noissa karkeloissa. Mutta tapahtumasta kertoo tuossa tosiaan noin 3:30 aikoihin yksikön päällikkö Sari Tilvis-Korhonen. Tänään on myöskin listapäivä, se on keskiviikko listapäivä. Kello 12 päättyi tämän viikon listan äänestys. Ja tuossa sitten 4 jälkeen lähdetään kahlaamaan lävitse, että miten tämän viikkoinen lista muodostui. Se on ainakin selvää, että vähintään yksi uutuus listalla nähdään ja ennen kaikkea kuullaan, sillä läntisen Tommin ikiliikkujalle tuli täyteen listaviikot. Eli sun supersuosikit kutsuu Tommi Läntistä ja sen johdosta tosiaan vähintään yksi uutuus tullaan listalla tänään kuulemaan. Ja totta kai, seurataan myöskin, että mitä iltapäivä tuo tullessaan sekä meillä että muualla. Katseet käytyvät myöskin tuonne Birminghamin suuntaan. Sielläkin on muun muassa pirkanmaalaisosaamista tässä nyt iltapäivän kisoissa jo mukana. Niin ehdottomasti seurataan myöskin yleisurheilukisojen antia. Nyt kuningasidea musiikkia, enemmän duo kuin solo ja kisun mun kulta siihen perään. Tästä lähtee Sundadion iltapäivä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Jona, rauhaa ja rakastella ennen tätä puolestaan Kisun musiikkia kuultiin Sun Radion iltapäivässä. Tosiaan Birminghamissa on paraikaa käynnissä yleisurheilun EM-kisojen päiväosuus. Siellä on vielä nimenomaan tämän päiväosuuden suomalaiset tuloillaan 14.00 alkaa naisten kiekon karsinnassa ryhmä B, jossa mukana on myöskin Helena Leveelahti. Ja 14.55 päiväosion lopuksi kisaillaan vielä miesten 400 metrin aitajuoksun välierät, joissa mukana on Antti Sainio. Eli pirkanmaalaisväriä on vahvasti tarjolla tähän iltapäivään ja totta kai tässä seuraillaan lähetyksen ohessa, että miten nuo pirkanmaalaiset siellä sitten oikein pärjäävätkään. Illan osuudessahan onkin sitten, voi sanoa, että vähän mitalitoivetta ilmassa, eikä vaan ihan vähäkään, nimittäin naisten moukarin finaalikisalla 21.45. Mukana on Silja Kosonen ja Krista Tervo, jotka molemmat ovat hyvinkin varteen otettavia mitaliehdokkaita. Lisäksi myöskin illalla suomalaista nähdään 110 aidoissa, nimenomaan välierissä Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi, ja kolmiloikan karsinnassa on Aaro Davidila, joten vahvaa suomalaisväriä on tällekin päivälle taas luvassa. Mutta seuraillaan tosiaan noita iltapäivän tapahtumia tässä lähetyksen ohessa. Otetaan kohta vähän iloisia, voi sanoa, perheuutisia VR:n suunnalta. VR:n junassa on tapahtunut kummia.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 € kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
4: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
5: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
4: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
5: Ei voi olla totta!
4: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
5: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
4: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
5: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
4: Oh my days.
5: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun Radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Charles Bukman, se ei ikinä ala, ja ennen tätä Suvi Teräsniska pahalta piilossa. Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että VR:n junassa syntyi eilen tiistaina illalla vauva. Ja tämä asia on nimenomaan vahvistettu myöskin junayhtiön viestinnästä Ilta-Sanomille. Ja sieltä on todettu vaan, että kaikin tavoin ihana uutinen, toki hieman poikkeuksellinen tilanne. No ehkä vähän joo. Ja tämä synnytys oli siis tapahtunut Helsingistä Vaasaan matkanneessa IC49 junassa. Ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. Ja tämä on nimenomaan myöskin vahvistettu tuolta VR:n suunnalta, että viranomaisapua on tähän saatu ja junasta oli hälytetty ambulanssi Seinäjoelle ja tämä oli kaikin puolin saatu hoidettua niin sanotusti fiksusti ja hienosti tämä asia. Aika mielenkiintoinen. Voin kyllä kuvitella, että siinä on varmasti mielenkiintoisia ajatuksia ennen kaikkea myöskin tällä synnyttäjällä ollut, että ei kai nyt täällä, mutta nyt jos varsinkin kun kaikki ilmeisestikin on hyvin mennyt, niin ainakin voi sanoa, että tästä seuraa semmoinen ikimuistoinen tarina ja sitten voidaan ruveta miettimään, että mikä merkitään tämän lapsen syntymä kunnaksi siinä vaiheessa, että minkä kunnan kohdella ollaan siinä vaiheessa oltu, kun on se viimeinen ponnistus otettu. No, leikki sikseen. Nämä on tämmöisiä niin kuin hyvän mielen uutisia, on kiva aina myöskin kertoa ja jakaa. Wanda Shepard pääsee seuraavassa ääneen tuttua musiikkia legendaarista Ally McBeal-sarjasta Searching My Soul ja siihen perään puolestaan Neon kakkosta ja Harmaan sävyjä.

0: Neo kakkosta siinä kappale nimeltään Harmaan sävyjä ja ennen tätä Wanda Shepherd, Searching My Soul. Lempäälän asuntomessot päättyivät jo sunnuntaina ja jäljelle on nyt sitten jäänyt rakennukset ja uusi asuinalue ja totta kai kokemukset ja näin poispäin. Kaikkiahan tosiaan tavoitteena oli messulla 100 000 kävijän raja, mutta kyllähän sinne reilut 80 000 kuitenkin saatiin. Eli ihan kelpo tulos varmasti siinä mielessä. Ja nyt pikkuhiljaa Saikan alueella aletaan siirtyä sitten ihan normaali elämään. Asukkaat pääsevät omiin koteihinsa ja virittäytymään nimenomaan siihen omaan elämäänsä tuolla messualueella. Ja siitä tulee ihan oikea asuinalue. Ja myöskin alueella olevassa Saikan talossa alkaa se normaali toiminta pikkuhiljaa. Saikan talossa koulutyö alkaa ennakkotietojen mukaan nyt ensi viikon maanantaina eli 17.8. ja siihen asti kyseisen koulun oppilaat ovat olleet sitten evakossa. Esikouluista ja ykkös-kakkosluokkalaiset Moision koululla ja kolmos-vitosluokkalaiset sitten puolestaan Sääksjärven alakoululla. Mutta tosiaan nyt sitten ensi viikosta eteenpäin pitäisi heidänkin päästä noihin uusiin tiloihin. Ja kyllä mitä niitä koulutiloja kanssa kävin siellä vilkaisemassa, se oli sitä myöskin jonkin verran siellä esiteltiin, niin kyllä voi sanoa, että viimeisen päälle hienot ja niin kuin modernit tilat ennen kaikkea totta kai, mitä on syytä ollakin, mutta se, että kun rupeaa miettimään, että mihin suuntaan toi koulumaailmakin on menossa, niin mitä tässä on muun muassa muiden töiden puitteissa noita kouluja kiertänyt, muun muassa Vuoreksessakin nähnyt tätä koulutaloa, niin on se paljon muuttunut siitä, mitä itse on aikoinaan alakoulussakin ollut, mutta ennen kaikkea kyllä voi sanoa, että positiiviseen suuntaan, että ne on oikeasti viihtyisiä tiloja ja siellä on nimenomaan sellaisia tiloja, missä on mikä voisi kuvitella, että se luo hyvän ympäristön oppimiselle. Glenn Frey, The Heat Is On, niminen kappale kuullaan kohta, ja Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi on myöskin tuloilla.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. SV-Korjaamo.fi.
5: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
6: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
7: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
6: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
7: Ei voi olla totta!
6: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
7: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
6: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
7: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
6: Oh my days.
7: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio

BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa siinä ja kappaleena nimeltään Viimeinen tanssi ennen tätä Glenn Frein klassikko The Heat Is On. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa kello 2 uutissähkeet. Piti oikein kelata, että mitä se kello nyt tuleekaan, mutta kyllä kello 14 uutissähkeet, päivitetty uutispaketti, pitää muun muassa sisällään asiaa siitä, kuinka Taussin alueella sattui tänään satojen litrojen polttoainevuoto, joka tosin ei päässyt pahemmin leviämään. Siellä on nyt tätä vahinkoa torjuttu sitten pilaantunutta maata poistamalla. Ja sen lisäksi myöskin Mänttä-Vilppulassa on hyvin legendaarinen Vehkokosken lava myynnissä tarjouskaupalla, että jos tekee mieli ostaa tanssilava, niin nyt on mahdollisuus iskeä sitten siihen kiinni. Happoradio, Ojaan ja Allikkoon niminen kappale tähän väliin, ja sitten Rodeon sydän otti vaatteet pois ennen uutissähkeitä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Taussin alueella rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen työmaalla sattui tänä aamuna satojen litrojen polttoainevuoto aggregaatista. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 9.13, mutta polttoaine oli ehtinyt imeytyä maaperään eikä kohteessa ollut enää akuuttia torjuntatarvetta. Vahinkoa on torjuttu poistamalla pilaantunutta maata ja torjuntavastuu on siirtynyt Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tampere selvittää 3 palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella sijaitseva legendaarinen Vehkakosken lava on myynnissä tarjouskaupalla. Vuonna 1957 rakennettu tanssilava on ollut Virtaan urheilijat ry:n omistuksessa vuodesta 1987 ja sen lähtöhinnaksi on asetettu 100 000 euroa. Tarjanneveden rannalla sijaitsevalla lähes hehtaarin kiinteistöllä on noin 120 metriä rantaviivaa sekä muun muassa tanssilava, kahvio, keittiö, katettu terassi, laituri ja grillikatos. Kirjalliset tarjoukset on jätettävä 7. syyskuuta mennessä, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tarjouksen myös ennen määräajan päättymistä. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleenlaskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän yli.

0: lento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on poutainen ja puoli pilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin on, mitä mainita. Keskiviikkoiltapäivää, kello on 6:07. Nyt se iltapäivä 2 ja tätä keskiviikkopäivää tässä mennään samalla sivusilmällä seuraada myöskin noita Birminghamin kuulumisia, että mitä siellä tapahtuu tuolla yleisurheilun EM-kisoissa. Näin pirkanmaalaisittain totta kai kiinnostavin osuus on juurikin tuossa alkanut tai alkamaisillaan. Tai toinen niistä kiinnostavista osuuksista tämän päivän osalta, nimittäin naisten kiekon karsinta. Siellä on Virtain urheilijoiden Helena Leveälahti mukana. Ja sitten tuossa 14.55 puolestaan on miesten 400 metrin aitojen välierät, joissa mukana Tampereen Byrinön Antti Sainion. Seuraillaan näitä myöskin tässä iltapäivän mittaan, että miten niin sanotusti meidän edustajat siellä pärjää, vaikka totta kai Suomen puolella tässä kaikin puolin ollaan. Ja ennen kaikkea tämän päivän osalta mielenkiinnolla odotetaan tuota naisten moukarifinaalia 21.45. Siellä on, sanotaan näitä, kaikki potentiaali siihen, että Suomeen mitali tulee, tai ehkä jopa kaksi. Kenpä tietää sen. No, ei lähdetä turhaa spekuloimaan sitä. Annetaan kisan kertoa sitten, miten tässä oikein käy. Iltapäivää ja keskiviikkoiltapäivää, kun mennään, se tarkoittaa sitä, että 2 tunnin päästä kello 16 starttaa myöskin sun suosikit listakatsaus. Ennen sitä meillä on tässä muun muassa ensi tunnilla luvassa vähän juttua pisarafestareista, joita vietetään huomenna Ylöjärvellä. Nyt kuitenkin ääneen suuri maa-yhtye, kesäyö, kaikki unohtuu ja Niina Tapio pääsee myöskin ääneen kohta kappalalla nimeltään Maskintaa.

0: Seems to be the hardest word. Sir Elton John siinä. Hienoa tunnelmointia ennen tätä puolestaan. Nina Tapion kappale nimeltään Maskin takaa. Mobile Bay rupeaa, voi sanoa, että alkaa olla aika yleinen sovellus. Nimittäin yhtiön itsensä kertoman mukaan käyttäjämäärä Suomessa on ylittänyt 3 miljoonan rajan. Eli lyhyellä matikalla tästä voidaan todeta, että sovellus löytyy jo yli joka toisen suomalaisen puhelimesta. Yhtiön itsensä mukaan kasvun taustalla ovat helppo ja nopea ja turvallinen maksaminen sekä palvelun laajentuminen uusiin käyttötarkoituksiin. Ja tänä vuonna MobilePay on tuonut myöskin markkinoille muun muassa 7-14-vuotiaille suunnatun nuorten MobilePayn, jonka on ottanut käyttöön jo yli 12 000 nuorta huoltajansa luvalla. Ja tämän lisäksi lähimaksamisen ja kauppiaille suunnattujen maksupalvelujen ominaisuuksia on myöskin laajennettu. Mutta kyllähän se, pakko myöntää, toi on äärimmäisen kätevä ja yksinkertainen sovellus nimenomaan tuohon maksamiseen. Ja kyllä sitä itsekin aika paljon tulee käytettyä esimerkiksi jotain pienempiä verkko-ostoksia, kun tekee tyyliin vaikka omalle lapselle lataa bussikortille lisää niin sanotusti käyttöaikaa tai niin kuin rahaa, niin kyllä se lähtökohtaisesti hyvin usein tulee näppäytyä nimenomaan se MobilePay siitä. Vaikka nykypäivänä esimerkiksi pankkien nämä omat sovellukset, tunnistautumissovellukset on myöskin äärimmäisen yksinkertaisia, niin kyllä toi MobilePay on kätevä. Ja nimenomaan sitten tälleen niin kuin ihan, kun tyyli vaikka lainaa kaverilta tai tarjoaa kaverille tuopin olutta ja haluaa sen maksaa, niin se on helppo pyyhkäistä siitä saman tien tavallaan velkakuitatuksi myöskin tuolla tavalla. Niin kyllä toi on mullistanut varmasti paljon maksamista ja kyllähän se kertoo jo paljon, jos suomalaisistakin jo 3 miljoonaa käyttää tuota sovellusta, niin se on selkeästi paikkansa löytänyt. Irinan musiikkia kuullaan kohta, en olekaan valmis, myöskin Karjalaisen Jukan klassikko 3 cowboyta on tuloillaan ja puhutaan näiden jälkeen vähän niin sanotusti siitä, että mitä tuolla taivaalla tapahtuu nimittäin. Voin sanoa, että tänä iltana ja ensi yönä kannattaa kyllä katsetta luoda taivaalla, nimittäin siellä on tulossa osittaista auringonpimennystä ja myöskin perseideja voi lähteä bongailemaan.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Lomalo, lumottu apina siinä. Piti jo tuossa ennen heitä ruveta tarinoimaan, mutta jäi niin sanotusti autopilotti päälle, mutta no ei se mitään. Tänään, ja voin sanoa, että ensi yönä kannattaa kyllä tosiaan luoda katsetta tuonne taivaan suuntaan, varsinkin kun sääkin pitäisi olla varsin suosiollinen. Nähtävää riittää. Aloitetaan ensin tästä illasta, nimittäin tänään illalla Suomessa näkyy osittainen auringon pimennys. Aurinko peittyy noin 83-85% ja Tampereen leveyspiireillä se alkaa kello 19.58 ja pimeimmillään se on 20.51. Ja viimeksi tämmöinen osittainen auringon pimennys nähtiin viime vuonna ja seuraava täydellinen pimennys, niin sitä nyt hetki saadaan odottaa, nimittäin se on tasan 100 vuoden päästä. Eli ei varmaan ihan kovin moni meistä ole sitä sitten katsomassa, mutta tosiaan osittainen auringon pimennys on tänään luvassa ja Ursastahan muistutetaan, että tätä aurinkon pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja. Eli asian kuuluva varustus on syytä olla hallussa, sikäli kun aurinkon pimennystä haluaa lähteä katsomaan. Ja myöskin ensi vuonna elokuussa nähdään maan eteläisissä osissa tätä vuotta vähän ehkä vaatimattomampi pimennys, tai aika paljonkin. Nimittäin silloin noin 20% auringosta peittyy. Seuraava laajempi auringon pimennys on sitten vuorossa 10 vuoden päästä. Mutta sitten toinen asia, mitä myöskin kannattaa ja on oikeastaan jo hetken aikaa voinut tässä bongailla, on nimittäin, voi sanoa, että legendaarinen ihan jo nimensäkin perustajalla, tämä Perseidien tähdenlentoparvi. Sen vilkkain vaihe alkaa olla käsillä tai oikeastaan on jo käsillä, nimittäin parhaimmat havaintoyöt ovat tällä viikolla tuohon perjantaihin asti. Ja Ursan mukaan huippu, tai nimenomaan kaikista isoin huippu osuu ensi yöhön, ensi aamuyöhön, jolloin taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Ja tosiaan kuu ei myöskään häiritse meteoreiden näkymistä. Ja Perseidejä kannattaa tarkkailla pimeässä paikassa kaukana taajamien valoista ja ne näkyvät hyvin täällä meidänkin leveyspiireillä. Ja Ursan mukaan kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja, joten kannattaa myöskin tätä sitten bongailla, jos niikseen tulee. Rauli Bellingin Somerjoki jatkaa tästä kappaleella nimeltään Ikkuna prinsessa ja myöskin Mikko Harja ja Agentsia on kohta puolin tulossa.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Vaik sanat on vaan sanoja.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Against musiikkia siinä yhdessä Jorma Kääriäisen kanssa kappale nimeltään Sinä vain. Ja ennen tätä puolesta kuultiin Harjun Mikkoa, Mikko Harjua, 11 kirjainta. Birminghamissa yleisurheilun EM-kisat ovat hyvässä vauhdissa, päivälajit siellä ovat meneillään, viimeisiä viedään ihan hetkisen kuluttua, mutta tähän väliin voidaan kertoa, että Helena Leveä-Lahti on karsiutunut kiekkoheiton finaalista, hän heitti, oli, tai varsin vaisu oli tuo myöskin hänen heittorivinsä, viimeinenkin heitto oli vain 51-86, ei toisin sanoen mitään asiaa loppukilpailuun, oliko tuolla jossain kohtaa ainakin siellä 25 karsinnoissa, kun finaaliin eteni 12 parasta, niin eipä siinä paljon kysyttävää jäänyt sen suhteen sitten. Siitä vastoin kohta jännitetään sitä, että miten Antti Sainilla käy miesten 400 metrin aitajouksujen välierissä. Ne ovat ihan näillä näppylöillä alkamassa, mutta katsotaan sitä kohta. Nyt Heidi Pakarinen, uusi alku, Juha Tapio Jukka Pojan kanssa. Se tekee hyvää ja sitten kello 3 uutiset.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Taussin alueella rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen työmaalla sattui tänä aamuna satojen litrojen polttoainevuoto aggregaatista. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 9.13, mutta polttoaine oli ehtinyt imeytyä maaperään eikä kohteessa ollut enää akuuttia torjuntatarvetta. Vahinkoa on torjuttu poistamalla pilaantunutta maata ja torjuntavastuu on siirtynyt Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tampere selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella sijaitseva legendaarinen Vehkakosken lava on myynnissä tarjouskaupalla. Vuonna 1957 rakennettu tanssilava on ollut Virtaan urheilijat ry:n omistuksessa vuodesta 1987 ja sen lähtöhinnaksi on asetettu 100 000 euroa. Tarjanneveden rannalla sijaitsevalla lähes hehtaarin kiinteistöllä on noin 120 metriä rantaviivaa sekä muun muassa tanssilava, kahvio, keittiö, katettu terassi, laituri ja grillikatos. Kirjalliset tarjoukset on jätettävä 7. syyskuuta mennessä, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tarjouksen myös ennen määräajan päättymistä. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa.
0: Sun radion sää.
4: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 astetta.

0: Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin on, iltapäivää mennään ja tuossa tunnin päästä lähdetään kohdallaan lävitse sitten sun suosikit listaa, eli miten te äänestitte listaa kuluneen viikon aikana. Ja samalla totta kai seurataan myöskin noita päivälajeja, viimeisiä niistä tuolta EM-kisoista. Helena Leveälahti osallistui naisten kiekkoheiton karsintaan ja loppujen lopuksi jäi karsinnassa siellä 27. Noin vajaat 7 metriä jäi tuosta 12 sijasta, jolla viimeisimpänä pääsi finaaliin. Mutta kautapuoliin on jännät paikat. Puolestaan sitten Antti Sainiola, hän on 400 metrin aitojen kolmannessa välierässä juoksemassa. Ensimmäinen tuossa jo juostiinkin ja siellä heti pamautettiin Ruotsin ennätys rikki, nimittäin 23-vuotias Oskar Edlund juoksi ja voitti välierän ajalla 47.81 ja paransi yli kymmenyksenä tuota Ruotsin ennätystä. Nyt jäädään sitten jännityksellä odottamaan, että miten Tampereen Pyrinnön Antti Sainio sitten puolestaan omassa erässään pärjää. Siitä kohta varmasti tiedetään lisää. Mutta puolelta on luvassa myöskin juttua siitä, että mitä huomenna tapahtuu Ylöjärvellä Pisaratiellä, nimittäin siellä on Pisarafestarit ja esiintyjät on aika kohdillaan, voi sanoa. Siellä on Kostelo Hautamäkeä, Pauli Hanhiniemeä ynnä muuta. Näistä kuullaan sitten puolelta puolestaan lisää, että mitä kaikkea siellä on tulossa. Nyt Katri Helena, katson sinen taivaan ja Bay City Rollers, bye bye baby siihen perään.
2: Etsien käy lapsonen maa.

0: Olavi Uusivirta on niin helppo olla onnellinen ja aina tätä Bay City Rollersin Bye Bye Baby. Väliaikatietoja taas tuolta Birminghamista. Siellä juuri hetki sitten juostiin miesten 400 metrin aitojen välierä. Siellä oli mukana kolmannessa välierässä myöskin Tampereen Pyrinnön Antti Sainio. Sainio aloitti kyllä erittäin hyvin, mutta sitten meno hyytyi ja loppusuoralla kyllä niin kuin ihan kunnolla niin sanotusti näytti jäävän jälkeen. Ja hän jäi eränsä viimeiseksi ajalla 50-70. Ja erän voitti odotetusti Norjan maailman ennätysmies Karsten Warholm ajalla 48.01. Suomalaiset tai katseet kääntyvät sitten jo iltaan. Siellä on muun muassa naisten moukarin finaalituloilla ja myöskin miesten nämä 110 aidoissa on Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi mukana, joten seurattavaa riittää jälleen taas iltasella noiden kisojen suhteen. Me puolestaan käännetään katseet pikkuhiljaa kohti huomista myöskin nimenomaan juttujen osalta, nimittäin kohtapuoliin otetaan lähetykseen mukaan Esperi Koti Kastainen yksikön päällikkö Sari Tilvis-Korhonen. Hän kertoo meille pisarafestareista, jotka ovat tässä jo useamman vuoden ajan järjestetty tuolla Pisaratiellä Ylöjärven Haavistolla. Ja tämä tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut yksikön asukkaiden ja heidän omaisten tapahtumasta ihan kaikilla avoimeksi tapahtumaksi, joka järjestetään jälleen huomenna kello 12 alkaen. Ja siellä on esiintymässä muun muassa Kostelo Hautamäki ja Pauli Hanhiniemi ja sisäänpääsymaksu on ainoastaan 5 €, joten hyvä menovinkki huomiselle päivälle, jos ei satu tuossa iltapäivästä menoja olemaan. Mutta tästä tosiaan kohta lisää Olli Heleniuksen ja Anna Puun jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Onko teatterikärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
3: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Kruuk ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 €. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
4: Univision tehtaan myymälästä Jämijärveltä nyt kakkoslaadun peitot huippuedullisesti alkaen 8 € kappale ja tyynyt alkaen 5. Tervetuloa ostoksille ja tutustumaan laajaan vuodevaatevalikoimaamme. Palvelemme arkisin 10-5. Univisio, lähellä sinun untasi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
8: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Sun suosikit Top 20 -lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylöjärvellä sijaitsevassa Esperi-koti Kastaniassa järjestetään jälleen torstaina perinteikkäät pisarafestarit. Tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut yksikön asukkaiden ja heidän omaisten tapahtumasta kaikille avoimeksi tapahtumaksi. Yksikön päällikkö Sari Tilvis-Korhonen, mistä on alun perin lähtenyt ajatus pisarafestarien järjestämiseen?
1: Taisi olla vuonna 18 vai 19, kun oli yhden meidän asukkaan äiti esitti, voin sanoa ihan nimenkin, koska hän on antanut siihen luvan, niin Kaija Pohjola, tangokuningatar Kaija Pohjola heitti semmoisen ajatuksen, että järjestetään omat pienet festarit asukkaille ja loppukesästä. Ja siinä Kaija esiintyi silloin, ja mä en muista, että oliko se heti se syksy, kun oli myös Mikko Alatalo mukana. Ja siitä se on lähtenyt sitten joka syksy ollut festarit ja lähtenyt kasvaa, ja nyt se on jo aika iso tapahtuma.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, että tämmöisestä niin sanotusti oman porukan tapahtumasta se on kasvanut ihan tämmöiseksi niin kuin kaikille avoimeksi tapahtumaksi, jossa on ihan, voin sanoa, että kovia esiintyjä tänäkin vuonna.
1: Kyllä, joo. Se varmaan lähti kasvaan ihan semmoisesta, että toisista yksiköistä alettiin kyseleen, että onko ne festarit semmoiset, mihin mekin voitaisiin tulla. Ja toki sitten alettiin lähettelemään kutsuja ja aina infoa, että koska meillä festarit olisi. Ja tietysti tässä, kun pihapiiri, meillä on iso pihapiiri, joka mahdollistaa tämmöisen tapahtuman ja jopa vähän sen kasvamisenkin, niin naapurit alkoi tulla osallistumaan mukaan. Kuuli tietysti siinä, kuuli musiikin ja näki esiintyjät, niin pysähteli siihen mukaan osallistuun. Niin pikkuhiljaa se on lähtenyt leviään.
0: Niin, niinhän sitä sanotaan, että kyllä se hyvä mieli vaan tarttuu.
1: Kyllä, juuri näin. Joo. Alueella on paljon muutakin sitten kuin musiikkia. Eli täällä on kaikenlaista, on bingoa, arpajaisia. Tänä vuonna tulee Villa Alpakasta, kello 13-15 tulee myös laamoja ja pupuja ihasteltavaksi, että koko perheelle löytyy ihasteltavaa ja katseltavaa.
0: Niin, piti just kysyäkin, että mitäs kaikkea tänä vuonna on luvassa, että kovia esiintyjä ja sitten niin kuin sanoit, että on vähän muutakin siinä tarjolla kuin elävää musiikkia.
1: Kyllä, joo. Esiintyjäkaartihan on tänä vuonna aika mittava, mahtava. Pauli Hanhiniemi aloittaa tapahtuman kello 13, jonka jälkeen esiintyy Duo Tornado. Seuraavana on Kostello Hautamäen vuoro, joka on noin kello 15. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, esiintyy sitä paitsi. Eli esiintyjät vaihtuu aina noin tunnin välein. Tasatunnein aloittaa uusi esiintyjä. Ja kello 13 oli tosiaan ensimmäinen. Kostello Hautamäki kello 15.
0: Joo. Ja tosiaan torstaina on tapahtuma ja 12 eteenpäin, eikö vaan, että sisäpääsymaksu oli 5 €, että ei ole hinnalla pilattu?
1: Ei ole hinnalla pilattu, joo, että sillä mahdollistetaan kaikkien halukkaiden osallistuminen mukaan, että ei pitäisi olla kynnyskysymys kyllä meidän rannekkeen hinta.
0: Ja tosiaan torstaipäivänä ja paikkana oli teidän niin sanotusti omat tilukset, Esperi-koti Kastania, tuolla Ylöjärvellä Haaviston alueella Pisaratiellä, eikö vaan?
1: Kyllä vain. Pisaratie 4 on osoite. Ja semmoinen huomio siitä, että meillä ei, pysäköintipaikat on aika rajalliset, eli jos mahdollista, niin kannattaa suosia julkisia kulkuvälineitä. Jonkun verran mahtuu autoja kyllä, mutta jos vaan helposti onnistuu bussilla kulku, niin se olisi suositeltavaa.
0: Miten muuten, pakko sen verran vielä tästä ylipäätään tästä tapahtumasta ottaa kiinni, että kun se on tässä vuosien saatossa tällä ei kasvanut, niin onko, millaisella porukalla te tätä nykypäivänä teette? Totta kai omalla väellä enimmäkseen, mutta varmaan vähän apujoukkojakin on siinä.
1: No joo, meillä oma väki on innokas kyllä. Valmistelee ja suunnittelee ja toteuttaa, ja tietysti meidän asukkaat osallistuu myös tähän, että tämä on vähän niin kuin semmoinen yhteinen koko vuoden ponnistus, että on siinä paljon tekemistä ja suunniteltavaa, mutta on tosiaan asukkaat pääsee siinä kanssa osallistumaan, että se on heillekin semmoinen iso asia ja mukava asia suunniteltavaksi. Sitten meillä on ihan oman vakituisen oman väen lisäksi on meidän keikkatyöntekijät, jotka ei kuulu vakituiseen porukkaan, niin heitä on jonkun verran. Ja sitten on tämmöisiä nuoria kesätyttöjä ja poikia, jotka on työelämään ollut tutustumassa, niin he on sitten myös tullut osallistumaan tähän pisarapäivään. Ja suuri apu on saatu meidän sponsorilta tai sponsoreilta Pohjola Logistics ja Avanteko Oy, joilta on saatu pyttärikojut, nakkikopit, tuolit, pöydät, esiintymislava. Meillä on semmoinen rekkalava on esiintymislavana. Eli ja heiltä on saatu näin isot sponssaukset, että ilman näitä meillä olisi aika pienimuotoiset festarit. Mm.
0: No niin, mutta tämähän kuulostaa oikein hyvältä. Torstaina siis pisarafestarit, pisaratie 4 Ylöjärvi. Siellä on meininkiä luvassa.
1: Kyllä, tervetuloa kaikki. Ja semmoinen pieni huomio vielä, että käteistä mielellään mukaan, eli meillä ei ole korttimaksumahdollisuutta, eli käteistä ja mielellään tietysti pikkurahaa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin mutku.
7: Ei mutku ja kun veveks on se jotain.
8: Kun veveks on se jotain.
9: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
11: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Näin tunnelmoi Chris Rea, kappale nimeltään On The Beach. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 4 uutissähkeet päivitetty uutispaketti ja siitä lähdetään sitten kahlaamaan sun suosikit listaa lävitse. Noin 1,5 tunnin ajan siinä menee, kun käydään tuo koko lista alusta loppuun tai nimenomaan lopusta alkuun lävitse. Mutta tosiaan uutissähkeitä, niitä on luvassa. Siellä on muun muassa asiaa siitä, kuinka Herra Hakkaraisen talossa on vietetty ennätyksellistä kesää. Siellä on nimittäin heinäkuussa vierailut kaikkiaan 11 000 kävijää ja kesän heinäkuun osalta tehtiin historian suurin lukema. Eli hienoa, hienoa. Matkailu näyttää piristymisen merkkejä siis. Otetaan vähän paikallista musiikkia vielä ennen uutisia. Aallon rytmiorkesterilta kuullaan Majakka ja meri ja siihen perään juhlavuottaan viettävä Miljoona sade esittää kappaleen nimeltään Lelukaupan häät. Sitten tosiaan neljästä eteenpäin käydään lävitse tämän viikkoista sun suosikit listaa.

Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat. Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat

0: on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa rikottiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Heinäkuussa kohteessa vieraili yli 11 000 kävijää ja kesä-heinäkuun yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjojen maailmaan. Tampereen kaupunginkirjasto kutsuu tamperelaiset esittelemään lempikirjojaan pääkirjasto Metson 40-vuotisjuhlien kirjamaratonille, joka järjestetään 6. lokakuuta. Tapahtumaan valitaan 40 tamperelaista esittelemään itselleen merkityksellinen viimeisen 40 vuoden aikana ilmestynyt kirja. Esiintyjähaku on avoinna 6. syyskuuta saakka ja mukaan voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella. Kirjavinkkejä voi seurata tapahtumapäivänä sekä paikan päällä Metsossa että suorana verkkolähetyksenä. Kirjamaraton on osa Metson 40-vuotisjuhlaviikkoa. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
0: Sun radion sää.
6: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 20.

Juha Tapio, Äiti älä itke -nimisellä kappaleella lähti käyntiin tämänkertainen sun suosikit lista -katsaus. Minun nimeni on Pasi Vainionpärä ja seuraava noin puolentoista tunnin aikana käydään lävitse tämän viikkoinen sun suosikit -lista kokonaisuudessaan sieltä 20 aina sinne kärkeen ja kuullaan myöskin viikon uudet ehdokkaat. Ja sen voin jo nyt sanoa, että listalla nähdään ja ennen kaikkea kuullaan pari uutuuskappalettakin. Mutta tähän alkuun kuultiin tosiaan Juha Tapiota listan sieltä 20, sillä pudotusta viime viikkoon 2 pykälää alaspäin. Ja samanlainen suunta on myöskin Portion Boysilla yhdessä Komiat -yhtyeen kanssa. Koko Suomi tanssii -niminen kappale on tällä viikolla listan siellä 19. Tästä pyörähtää todentella käyntiin sun suosikit -listakatsaus. Tervetuloa.

0: Sun suosikit listan sieltä 18 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston kappale nimeltään Toisessa elämässä. Se putoaa viime viikkoon verrattuna 2 pykälää alaspäin. Seuraavaksi kuullaan puolestaan listan ensimmäinen uutuuskappale. Sieltä 17 löytyy Pate Mustajärven postyymisti julkaistu kappale nimeltään Loput päivät. Ja siihen perään on muuten tulossa ensimmäinen lista ehdokaskin.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Mikko Kuustonen yhdessä Laura Närhen kanssa siinä kappale nimeltään Tähtisumua, ja tämä on yksi kolmesta ehdokkaasta, nimenomaan uutuusehdokkaasta ensi viikon listalle, joita voit myöskin käydä äänestämässä osoitteessa radiosuun.fi. Nuo pari muuta ehdokasta kuullaan sitten vähän myöhemmin. Hetkisen kuluttua jatketaan listakatsausta Heidi Pakarisen tahdissa. Heidi löytyy tällä viikolla listan sieltä 16 kappaleella Uusi alku.
1: Radio Sun.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
9: Kun Vevex on se jotain.
8: Vevex.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Sun suosikit, top 20, siellä 16.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta ja siinä kuultiin listan sieltä 16 Heidi Pakarisen uusi alkuniminen kappale, joka nousee viime viikkoon verrattuna 2 pykälää ylöspäin. Seuraavaksi puolestaan listan sieltä 15 Ilta ja ystävä niminen kappale, sillä pudotusta viime viikkoon 5 pykälää alaspäin.

0: Ilta ja kappale nimeltään Ystävä löytyy tällä viikolla sun suosikit listan sieltä 15. Nyt otetaan pieni tauko listaan ja kuunnellaan hetki tamperenkielisiä uutisia Höntä ja Toipparin toimesta.
1: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Höntä ja Toippari.
3: Joo, moritonki!
4: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita. Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näitä. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoivekirjeensä joulupukille jo eilen kirjattuna.
5: Tähän pukki hakee.
3: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heilukotillinen, aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
4: Niin, aivan. Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Vontana Rievin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
5: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
3: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki.
5: No niin.
3: Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia.
5: Niin.
3: On kyllä hienoa.
5: Se rupeaa olemaan nykyään
3: no, just äijä,
5: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
3: Niin, näinpäin jo.
5: Jotakin ymmärrettävämpää.
3: No, näinpä,
5: niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
3: Jaha.
5: Herivannan tekuin rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liikapikkaisia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
3: Niin.
5: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
3: Niin. Morjettonkin.
5: Oikein se toi arkkitehtuuri.
3: Niinpä.
6: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tule meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Sun suosikit listakatsaus jatkuu ja nyt hyökätään listan siellä 14, josta löytyy Meiju Suvas tarpeeksi kohtaloa nimisellä kappaleella. Sillä pudotusta viime viikkoon yksi pykälä alaspäin.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 13.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta. Tässä listan sieltä 13 Laura Voutilainen kappaleella Toinen sinä. Tämä kappale putoaa yhden sijan viime viikkoon nähden. Seuraavaksi Robin Pakkaleen listan sieltä 12 001 tapaaniminen kappale. Se putoaa peräti 10 sijaa viime viikkoon nähden. Ja heti robbarin jälkeen kuullaan myöskin viikon toinen lista uutuus.

0: Ellimei ja kaukua voidaaks rikkoa hiljaisuus, se on tämän viikon toinen lista uutuus siellä 11. Aiemminhan kuultiin jo toinen lista uutuus sieltä 17, Pate Mustajärven loput päivät. Nyt puolestaan viikon toinen lista ehdokas kanavayhtyeen kappale nimeltään Sydän polkunsa löytää ja myös Mirellaa kuullaan kohta.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Onko Teatteri Kärpänen puraissut sinua? Suomen teatteriopisto tarjoaa tasokasta ja laajaa teatteritaiteen perusopetusta. Mahdollista lapsellesi antoisa harrastus tästä syksystä lähtien. Tutustu tarjontaamme verkossa osoitteessa suomenteatteriopisto.fi tai soita meille.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa rikottiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Heinäkuussa kohteessa vieraili yli 11 000 kävijää ja kesä-heinäkuun yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjojen maailmaan. Tampereen kaupungin kirjasto kutsuu tamperelaiset esittelemään lempikirjojaan pääkirjasto Metson 40-vuotisjuhlien kirjamaratonille, joka järjestetään 6. lokakuuta. Tapahtumaan valitaan 40 tamperelaista esittelemään itselleen merkityksellinen viimeisen 40 vuoden aikana ilmestynyt kirja. Esiintyjähaku on avoinna 6. syyskuuta saakka ja mukaan voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella. Kirjavinkkejä voi seurata tapahtumapäivänä sekä paikan päällä Metsossa että suorana verkkolähetyksenä. Kirjamaraton on osa Metson 40-vuotisjuhlaviikkoa. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
3: Sun radion sää.
4: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
3: Sun radion sää. Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Siellä 9.

Sun suosikit lista katsaus jatkuu ja siinä kuultiin musiikkia listan sieltä 9, eli kärkikymppiin ollaan jo päästy ja 9. tällä viikolla on Jannika B. Sillä pudotusta viime viikkoon 6 pykälää alaspäin. Seuraavaksi puolestaan Sani pääsee ääneen listan sieltä 8. Sanin kappale nousee viime viikosta 5 sijaa ylöspäin ja kappale on nimeltään Muistuta mua.

Emma ja Matilda kappaleella Älä mee. Parhaimmillaan tämä kappale on ollut sun suosikin tistan siellä 2. Viime viikosta se putoaa nyt tällä kertaa kuitenkin 3 sijaa alaspäin ja on nyt 7. Kärkikahinoita lähestytään, nimittäin seuraavaksi kuullaan listan sieltä 6. Jenni Vartiaisen kappale Joku johon nojata. Sillä pudotusta viime viikkoon 4 sijaa alaspäin.

0: Radio Sun. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Kuuntelet sun suosikit lista katsausta ja siinä tämän viikkoisista listaehdokkaista kolmas Ollien Sammuta mun jano. Jo aiemmin kuultiin Mikko Kuustosen ja Laura Närhen tähtisumua ja kanavan Sydän polkunsa löytää. Saa nähdä, löytääkö näistä kolmesta joku sitten tiensä ensi viikon listalle. Se on ensi keskiviikon asioita sitten se. Nyt lähdetään kohti listan sitä kirkkainta kärkeä, nimittäin seuraavaksi kuullaan listan sieltä 5. Einin kappale Oi mikä voima. Se on tällä viikolla noussut 2 pykälää viime viikkoon nähden.

0: Elokeri on musiikkia siinä kappale nimeltään Kahden maailman välissä. Tällä kertaa sun suosikit listan siellä 4 nousua viime viikosta 2 pykälää ylöspäin. Eli nippanappa jäi mitalisijojen ulkopuolelle. Mutta tällä viikolla 3. sieltä löytyy myöskin listan kovin nousija Viivin Herkkisten liiga. Se on noussut peräti 9 sijaa ylöspäin ja nappaa itsellensä 3. sijan.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkin.

0: Jarkko Aholan Elämän voimaniminen kappale kiilaa listan siellä 2, eli Ahola nappaa hopeaa tämän viikon listalta. Se on myöskin samalla Jarkko Aholan korkein sijoitus tällä kappaleella sun suosikit listalla. Viime viikosta nousua 6 pykälää ylöspäin. Jäljellä on enää listan 1, joka ei nyt varsinaisesti yllätystä aiheuta, nimittäin Saija Tuupanen on dominoinut sun suosikit listaa melkoisella näytöksellä. Pari lista 2 ja siihen päälle 8 ykkössijaa. Nyt tulee se 9 ykkössija, joten jälleen kerran sun suosikit listan 1, Saija Tuupanen, sitten kun. Sitä myötä Pasi Vainoperä kiittää seurasta, ei muuta kuin käykää äänestämässä uutta listaa osoitteessa radiosun.fi. Morjesta, moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
5: VVX.fi.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15. Uusintana lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tule ja koe monipuolinen taidepappilan yö, joka järjestetään Kuhmalahden taidepappilassa lauantaina 15. päivänä elokuuta alkaen kello 19. Ohjelmassa on muun muassa Marika Krook ja Maija Weitz, Koku Fajama, Fire Lady sekä Noisewave. Aikuisten liput maksavat 30 euroa. Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaisiksi. Nähdään Kuhmalahdella. Tervetuloa monipuolisen taiteen pariin.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Onko uudisrakentaminen korjausrakentamisessa www.hit-nordic.com? Onko uudisrakentaminen korjausrakentaminen tai mökki ja saari?

0: Niistä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa rikottiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Heinäkuussa kohteessa vieraili yli 11 000 kävijää ja kesä-heinäkuun yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjojen maailmaan. Tampereen kaupungin kirjasto kutsuu tamperelaiset esittelemään lempikirjojaan pääkirjasto Metson 40-vuotisjuhlien kirjamaratonille, joka järjestetään 6. lokakuuta. Tapahtumaan valitaan 40 tamperelaista esittelemään itselleen merkityksellinen viimeisen 40 vuoden aikana ilmestynyt kirja. Esiintyjähaku on avoinna 6. syyskuuta saakka ja mukaan voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella. Kirjavinkkejä voi seurata tapahtumapäivänä sekä paikan päällä Metsossa että suorana verkkolähetyksenä. Kirjamaraton on osa Metson 40-vuotisjuhlaviikkoa. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaammat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
1: Sun radion sää.
2: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Sunradiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

karikkoinen. Ehkä joskus vielä sinne löytää voinen, vaikka olinkin mä melkein palleroinen.

0: Radio Sun. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoittaa.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
2: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanintie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, moritonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita. Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
4: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutelluttua jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi Rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Niin, aivan. Olokkonen oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
4: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki.
3: Noniin.
2: Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meillä on kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia.
3: Niin.
2: On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
3: Jotakin ymmärrettävämpää.
2: Paradoksaalista.
3: Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Aha.
3: Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
3: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Morjettonki.
3: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
0: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheen voimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ranta kuntoon jopa päivässä. Pitäisikö sinun päästä omasta rannasta paremmin uimaan, veneilemään tai vaikka mato-ongelle? Me täällä Suomen rantahuollossa saadaan ranta kuntoon jopa päivässä. Lue lisää ruoppaamisesta osoitteessa www.rantahuolto.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tiesitkö, että Ideaparkissa odottaa kokonainen vesimaailma? Vesimaailma louhi Lempäälässä. Liukumäkiä, altaita ja löylyjä koko perheelle säällä kuin säällä. Ota uikkarit mukaan ja sukella louheen. Vesimaailma louhi. Ideapark Lempäälä. Katso lisää vesimaailmalouhi.fi.
5: Morjesta! Tiedätkös, mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: loistaa.
1: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
2: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
3: Ollaanko tämä kesä näin? Puistojen katve.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita. Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämän vuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eilen kirjattuna.
4: Tämä pukki hakee.
5: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heilulotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Aivan. Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
4: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
5: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
5: jo
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
5: Niin, näinpä jo.
3: Jotakin ymmärrettävää.
5: Paradoksaalista. Niin.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
5: Aha.
3: Herivannan tekuin rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
5: Niin.
3: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
5: Morjettonkin.
3: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
5: Niinpä.
6: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

jotakin kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.